0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Glas Drine, studio Sapna.

0: putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: FM mreža predajnika 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, Studio Sapna. Vaš logičan izbor.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Muzika samo po vašoj želji, Radio Glas Drine.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
6: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitamin.
7: Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
8: Vivija.
7: Samo nam
8: čista ljubav.
9: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
10: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Sapna.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062 467 566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Sretan put i udobnu vožnju želi vam Radio Glas Drine, studio Sapna.

0: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
4: Putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista saobraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call centar u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
3: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnog, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kaiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alustolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
6: Muzika po vašoj želji, Radio Glas Drine.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Radio Glas Drine, studio Sabna. Više od radija, dio tvog dana.

0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Ti i ja u tvojim kolima.
5: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
6: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
5: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
6: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
5: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
6: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
5: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
6: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
7: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
8: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
9: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
7: Pa kako?
9: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
10: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
9: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
10: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
9: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
10: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene, šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289 915 062 895 419 i 065 058 641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja. Pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
11: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
12: Iz mene crni džip.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
13: Let's go!
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
0: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Glasa Drine, studio Sapna, vaš izbor.

0: Vino.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftamološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.
1: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu, bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
2: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Sapna.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

0: vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
4: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
5: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
4: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
5: promjena zupčastog remenja,
4: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
5: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
4: promjena ulja i svih filtera,
5: autodijagnostika.
4: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
5: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
4: DOO, Dželi Company, Miljanovci, Kalesija.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki. Ima Eki.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku, Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
2: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržene na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša četiri nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje! Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
0: FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, Studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Vijesti iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, savjeti. Sve na jednom mjestu. rtvglasdrine.com

0: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
2: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom, kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
3: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
4: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
3: Top Lab Bratunac.
4: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
3: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
4: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
3: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
4: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
3: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
4: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
2: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, Studio Sapna.

Ljudi govore, nisi ni ti najbolje. Još uvijek plašete one tvoje stare nevolje. Noćima si budan, ma ko, poznajem te najbolje. Lijepo spavaj, ljubavi, za tebe.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Glasa Drine, studio Sapna.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić za ljepši dom.
5: Mamića pravo iz Turske.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, Studio Satna.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Glasa Drine, studio Sapna.

0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
0: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
0: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro iz sadržaja emisije izdvajamo. Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović osvojili najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
0: Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobili SDA, SNSD i koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine. Prati ih SDP.
1: Radikalni desničar Flavio Bolsonaro odnio pobjedu u prvom krugu izbora u Brazilu.
0: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Poljske igra meč četvrtog kola UEFA Lige nacija.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme. Željka Cvijanović, Deris Bećirović i Darijana Filipović u naredne će 4 godine biti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije ažurirani jutros. Nakon više od 95% prebrojanih glasova, Željka Cvijanović iz SNSD-a usvojila je više od 288.000 glasova ili 55,41%. Denis Bećirović iz SDP-a Bosne i Hercegovine dobio je više od 210.000 glasova, odnosno 26,78%, a Darijana Filipović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine više od 109.000 glasova ili 13,89%. Bećiroviću i Cvijanović ovo je drugi uzastopni mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
0: Na izborima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije iz Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije, a slijede SDP, HDZ i koalicijalni partneri te Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Iz Republike Srpske najviše glasova osvojio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska, SDS i Lista za pravdu i red.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, za predsjednika Republike Srpske najviše glasova osvojio je kandidat SNSD-a Savo Minić, više od 52%. Za pozicije potpredsjednika najviše glasova dobili su kandidati SDA Ramiz Salkić i SDP-a Ivan Begić.
0: Najviše glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osvojila je Stranka demokratske akcije, pokazuju preliminarni rezultati CIK-a. Slijede SDP Bosne i Hercegovine, HDZ Bosne i Hercegovine sa koalicijonim partnerima i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka.
1: Upotreba novih izbornih tehnologija obilježila je opće izbore u Bosni i Hercegovini. Iako su prvih nekoliko sati zabilježena kašnjenja i tehničke poteškoće s novom opremom, sistem se uspješno stabilizirao tokom dana. O novim tehnologijama sinoć je na preskonferenciji u Sarajevu govorio i predsjednik CIK-a Jovanka Laba.

0: glasalo je 1.432.269 birača ili 42%. Također, od svih opštinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla za koji smo ih upotrebljavali.
1: Ali ova statistika odazivu nije konačna. Znate da nisu izbrojani glasovi iz inostranstva, glasovi u odsutnosti, glasovi putem mobilnog tima, nepotvrđeni glasački listići. Naša izlaznost na općim izborima je u trendu svih ovih godina do posljednjih izbora 2022. godine bila između 55% i 56%. 2022. godine iznosila je 51,4%, na prošlim lokalnim izborima 48,14%. Sad smo na 42%, ali to nije odaziv birača u Bosni i Hercegovini, on će sigurno biti viši nakon što izbrojimo sve narednih dana.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti, saopćeno je iz koalicije nakon zatvaranja biračkih mjesta. Danas će objaviti preliminarnu ocjenu izbornog dana, govore menadžer za odnose sa javnošću Hasan Kamenjaković i projekt menadžer koalicije Dario Jovanović.
3: Ono što smo vidjeli jeste da je bilo određenih tehničkih izazova u smislu toga da na preko 10% biračkih mjesta postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju. Na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen. Za nas je ovo prije svega pobjeda građana Bosne i Hercegovine, jer oni imaju pravo na izbore u kojem će njihov glas biti potpuno zaštićen. Zato ovaj dan zaista treba posmatrati kao početak nove ere izbora u Bosni i Hercegovini, u kojoj ćemo imati izborni dan bez krađa i prevara.
4: Sada je glasalo više od 300.000 birača manje. Ovo nije samo pitanje toga da je taj stvarni broj ljudi manje izašao da glasa, ovo je također dobar udio u tome nemogućnosti da se zloupotrijebe prazni glasački listići nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ako gledamo na nivou statistike, na 89% biračkih mjesta zabilježen je pad izlaznosti, skoro 10% u prosjeku. Na preostalih 11% zabilježen je neznatan rast. Na pojedinim biračkim mjestima, u Prijedoru, Zvorniku, Posušju, Novom Travniku, Jablanici, Širokom Brijegu, Zenici, Ravnom, Derventi, Laktašima, Ljubuškom, izlaznost je manja za 30 do čak 53%. Iako izlaznost na prvu dijelu je manja, smatramo da je ona zapravo u mnogim segmentima realističnija, jer konačno nemamo sve ove nepravilnosti koje smo imali ranije, a koje su napumpavale izlaznost i davale lažnu sliku odzivu birača. Kao što su glasanje više puta, glasanje umjesto neizašlih na izbore, glasanje umjesto umrlih, glasanje na više biračkih mjesta, zloupotreba praznih glasačkih listića, dopisivanje glasova na glasačkim listićima, invalidacija i sl. Prema onim podacima s kojim mi raspolažemo, 85% rezultata je zaprimljeno u prvih 60 minuta. To je nevjerovatan napredak u odnosu na prethodne izborne cikluse kad smo ove rezultate čekali i po 25 dana.
2: Rezultati izbora donijeli su i prve reakcije stranaka sa sjedištem u Sarajevu. SDA slavi ubjedljivu pobjedu na državnom i nivou Federacije Bosne i Hercegovine. SDP pobjedu Bećirovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu očekuju da će biti nezaobilazan faktor u formiranju vlasti. Iz Demokratske fronte i SBB-a ne kriju razočarenje, dok predstavnici naše stranke i NIP-a poručuju da su očekivali bolje rezultate. Marko Vuković.
5: Iz Socijaldemokratske partije istakli su da je SDP popravio izborni rezultat, izrazivši očekivanje da će imati veći broj mandata u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, te poručili da trojka zaslužuje ostati na okupu ukoliko izborni rezultat bude omogućavao nastavak saradnje. Slušamo dio obraćanja kandidata koalicije Ujedinjeni za državu BiH, člana SDP-a i novog starog člana državnog predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Denisa Bećirovića.
6: Građanke i građani Bosne i Hercegovine, hvala vam na ukazanom povjerenju. Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa.
5: Glavni rival Bećirovića u trci za predsjedništvo, lider SDA Bakir Izetbegović, rekao je da je ova stranka

0: popravila rezultat za 25%.
1: To znači sa nekih 26 ruku u federaciji da smo otišli vjerovatno na 31-2. I svuda tako, državi i u kantonima. Kada se to derivira u domove naroda, SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti.
0: A ulogu u formiranju vlasti imaće i stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je ostvarila dobar rezultat, istakao je predsjednik stranke Semir Efendić.
2: U većini kantona stranka za Bosnu i Hercegovinu će biti parlamentarna, u kantonu Sarajevo to je opet respektabilan rezultat sa više od 30.000 glasova prema trenutnim procjenama 8 mandata. Prema ovim procjenama državni parlament treba biti otprilike 3 mandata. Uglavnom, zaista jedna respektabilna podrška za stranku za Bosnu i Hercegovinu. To su trendovi za stranku za Bosnu i Hercegovinu zaista dobri.
0: Sa druge strane, predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić nije krio razočarenje.
3: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Recimo da su to za nas onako malo porazne stvari. Ali odluku naroda prihvatamo, Bosansko-hercegovačko društvo je takvo kakvo i pokazalo je šta želi. Što se mene lično tiče, iskreno da vam kažem, vidjet ću šta ću da uradim, dan je pametniji od noći.
0: Predsjednik naše stranke Sabina Ćudić istakla je da su građani federacije glasali za promjenu vlasti, ukazavši na oprečne rezultate koje je naša stranka ostvarila na različitim nivoima. Posebno je naglasila dobar rezultat u Tuzlanskom kantonu.
4: Nažalost, ta situacija nije ista u Sarajevskom kantonu i tekako smo primili poruku i kritiku, dakle, putem ovih izbora naših birača u Sarajevskom kantonu, ali i kada je u pitanju državni nivo gdje bilježimo, dakle, pad broja mandata.
0: I lider Naroda i pravde Elmedin Konaković poručio je da je očekivao bolji rezultat, ali da je stranka, kako je ocijenio, ostala stabilna.
5: Mi smo ostali potpuno na istom nivou proteklih izbora procentualno, ali je mala izlaznost utjecala na broj mandata, pa smo na nivou države sada na 2, na nivou federacije 5, na kantonu Sarajevo isto 5. Dobre rezultate smo napravili u Bosansko-Podrinskom kantonu, parlamentarni smo i dalje i u Zeničko-Dobojskom kantonu, Srednje-Bosanskom kantonu, 2 mandata su izvjesna u Tuzlanskom kantonu.
0: Iz Narodnog evropskog pokreta BiH naveli su da su očekivali bolji rezultat, dok je sa druge strane loš rezultat ostvario SBB, a predsjednik Fahrudin Radončić najavio je da će stranka u narednom periodu proći kroz promjene. Za BiH Radio 1, Marko Vuković.
6: U Republici Srpskoj SNSD je na izborima odnio pobjedu na ključnim funkcijama, ali i u entitetskom parlamentu osigurao stabilnu većinu s koalicionim partnerima. Opozicija je poražena posebno kada je riječ o inokosnim funkcijama za koje je SDS imao 2 kandidata. Neuspjeh je doživjela i lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića. Dragan Maksimović.
7: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a Željka Cvijanović osvojila je 55,6% glasova i daleko je ispred protiv kandidata Marinka Božovića iz SDS-a i Nebojše Vukanovića nezavisnog kandidata u SNSD-u Slavlje, a prvi čovjek stranke Milorad Dodik kaže da je ovo tek početak.
8: Tako da ćemo zajedno koalicijalnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći, a?
7: Željka Cvijanović i Savo Minić.
9: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu.
10: Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske.
7: Razočarenje u redovima opozicije, prvenstveno SDS-a, koji su za 2 inokosne funkcije imali 2 kandidata, Branka Blanušu za predsjednika i Marinka Božovića za predsjedništvo. Oba su doživjeli poraz, a krivicu prebacili unutar opozicije.
11: Pokazuje se da je treći kandidat koji nije bio opozicioni kandidat ubačen kao kukavičje jaje. U narednom vremenskom periodu ćemo otkriti detalje kako je do toga došlo i u stvari kako je treći kandidat odradio posao za poziciju.
12: Nama ostaje da dalje radimo i organizujemo se, a kad su u pitanju ovi rezultati, konkretno za predsjednika Republike Srpske, mislim da je tu uglavnom sve jasno i da je gospodin Savo Minić novi predsjednik Republike Srpske.
7: U pokretu Sigurna Srpska su zadovoljni rezultatom, kaže predsjednik pokreta Draško Stanivuković, iako je rezultatski očekivao mnogo više s obzirom da je okosnica kampanje bila Sigurno premijer.
13: Inače, ako pričamo o promjenama, jedna ključna stvar da se desi promjene da bude izlaznost preko 50, preko 55%. Čak dolazimo do jednog paradoksa političkog, ali se desio, mi ga poštujemo i iščitavat ćemo ga, da je čak na ovim generalnim opštim izborima manja izlaznost nego na prijevremenim.
7: Nebojša Vukanović je izjavio da je ekstremno razočaran, ishod izbora nazvao je šokom.
14: Dakle, treba reći da ovaj narod voli ovakvu vlast i meni je žao što sam izgubio majku u ovoj borbi, što sam žrtvovao sebe, što sam izgubio 20 godina najboljeg života, što sam upropastio porodicu skačući za ovakav narod, a onda narod za koji smo se borili vraća ovako da, ne znam, Lazar i Đole i Grki imaju simboličan broj glasova van Trebinja.
7: Od ostalih partija iz Republike Srpske cenzus su prema dosadašnjim rezultatima prešli Ujedinjena Srpska Nenada Stevandića kao i DNS i Socijalistička partija koja očekuje zastupnika i na državnom parlamentu. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
6: Stranke sa hrvatskim predznakom ostvarile su očekivani rezultati na ovim izborima. HDZ Bosne i Hercegovine se pozicionirao kao treća parlamentarna stranka na državnom i nivou federacije, te kao vodeća u četiri kantona s hrvatskom većinom. Stranke petorke ne kriju zadovoljstvo ostvarenim planovima, parlamentarnim pozicijama. Dragana Radovanović Čalija.
15: Ubjedljivu pobjedu za hrvatskog člana predsjedništva na 95% prebrojanih glasova odnijela je kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijana Filipović, čak 37.000 više od kandidata DF-a Slavena Kovačevića. HDZ u prvi plan stavlja činjenicu da, kako navode, bošnjački narod nije birao hrvatskog člana predsjedništva, kaže Filipović.
16: Da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time. Kad hrvatski narod dobiva, dobiva i Bosna i Hercegovina. Mi jesmo različiti i toga se ne trebamo sramiti, ali mi smo jednako vrijedni i jednako je naša domovina Bosna i Hercegovina.
15: HDZ je prema istom broju prebrojanih glasova treća parlamentarna stranka na nivou Bosne i Hercegovine i za predstavnički dom državnog parlamenta osvojili su 13% glasova. Jednako su se pozicionirali u federalnom parlamentu na treće mjesto sa 13,5% osvojenih glasova. Vodeća su stranka po glasovima u kantonu 10, zapadno-hercegovačkom, hercegovačko-neretvanskom i posavskom kantonu. Strategija do 2040. godine je naredni korak, kaže predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
17: Nama je ostalo jako puno uraditi posla. To ćemo raditi naredne 4 godine. Od one strategije za koju sam rekao na posljednjem skupu, koju smo napravili do 2030. godine, koju će novo vijeće ministara, nova vlada federacije, nove županijske skupštine provesti u naredne 4 godine.
15: Hrvatske opozicione stranke po prvi put su se grupisale, te su tako Hrvatska republikanska stranka HDZ 1990. Hrvatska seljačka stranka, Hrvatski demokratski savez i Hrvatski nacionalni pomak na ove izbore izašli kao hrvatska petorka na državnom nivou. Bez obzira na izgubljenu trku za predsjedništvo, ciljeve su ostvarili, kaže predsjednik KRS-a Slaven Raguž, jer ih očekuju poslanička mjesta.
18: Bilo je neregularnosti, ali sad da se mi koristimo terminologijom da je bilo, da je to uvjetovalo izborni rezultat, to ne možemo kazati jer je rezultat realan, rezultat je takav kakav jeste, narod je izabrao i nakon objave službenih rezultata idemo u bitku. Dakle, mi svoje ciljeve koje smo zacrtali smo zadovoljili, parlamentarni smo na svim razinama.
15: Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.
19: Ova koalicija nastavlja svojim putem. Mi smo, ono što je meni najvažnije, okay, rezultat, ciklus idu, stekli jednu razinu povjerenja, stekli smo razinu međusobnog poštovanja, stekli smo razinu naših odnosa na tragu onoga što od nas naš narod traži, a to je da se grupiramo.
15: Naredni period pokazat će kako će se hrvatske stranke pozicionirati u vlasti na svim nivoima, no za sada svi jasno izražavaju zadovoljstvo rezultatima koje ocjenjuju realnim zahvaljujući novim izbornim tehnologijama. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
6: Analitičari koji su pratili izborni dan u programu BHRT-a ocjenjuju da su osnovna obilježja ovogodišnjih izbora upotreba novih tehnologija, slaba izlaznost i loš rezultat opozicije. Ipak njihova očekivanja su da će dosadašnje političke blokade biti što prije prevaziđene, te da će se pristupiti skorom formiranju novih organa vlasti. Dragan Stegić.
20: Na ovogodišnjim izborima u odnosu na prethodne je postignut određeni napredak, posebno imajući u vidu da su izostala osporavanja izbornih rezultata ili nadležnosti Centralne izborne komisije, poručuje viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Miloš Davidović.
21: Moje mišljenje je da su ovi izbori pokazali definitivnu dominaciju etnonacionalnih političkih stranaka i etnonacionalnih političkih koncepata u Bosni i Hercegovini i definitivno svaka vlast odražava ono što je volja naroda i imamo će da svaka država i svi građani zaslužuju onakvu vlast kako oni suštinski žele. Koliko god smo napredovali na dan izbora, mislim da i dalje loše trendove i rezultate bilježimo u svim onim danima koji su prethodili izbornom danu kada se također izborni integritet gradi i osnažuje.
20: Novinar Dženana Aladžuz je mišljenja da je jedno od obilježja ovih izbora i loš rezultat opozicionih stranaka.
22: Pokazuje nam se da mi u stvari nikad nismo ni imali opoziciju. Mi uvijek imamo etnonacionalističke stranke koje imaju osigurano glasačko tijelo, a svi ostali koji se pojavljuju na tom političkom ringu, jel, previše su osioni i elitistički da bi shvatili da moraju ustati svojih fotelja i ići od jednog do drugog. Nacionalne stranke će uvijek dok postoje imati svoje glasove. Nikako da shvate da ima dio glasača, glasačica koji će kazniti, isto kao što će nagraditi. I valjda će im ovo sada biti nauka.
20: Politolog Marko Lucović očekuje da će određeni pozitivni efekti ovogodišnjih izbora rezultirati bržim formiranjem vlasti u Bosni i Hercegovini.
23: Izborna tehnologija je uradila svoje, imali smo nikad brže rezultate, tako da ovo je jedna pozitivna stvar. Nadam se da će postizborna koalicija teći kudikamo brže u odnosu na izbore 2022. godine, da će se koalicije što brže uspostaviti kako bi se krenulo raditi na važnim pitanjima koje čekaju Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno i na ovim domaćim temama, ali i na temama koje su jako bitne poput Europske unije i izbornih reformi.
20: Međutim, predsjednica udruženja Oštra nula, Milica Pralica, smatra da slaba izlaznost na izborima, posebno mladih, ne nagovještava neke konkretne i brze promjene.
24: Većina građana je rekla, ok, ne želimo da izađemo na izbore, to je neki naš vid davanja saglasnosti, odnosno nesaglasnosti. Mladi ljudi su rekli da su im kampanje nezanimljive. Mi nismo glasali opet za, mi smo glasali protiv. A, nažalost, nisam optimistična, bojim se da ćemo čekati 6-8 mjeseci, ćemo možda imati formiranu vlast, ako institucije upravo iz Evropske unije, međunarodna zajednica ne pritisnu naše političke elite, kao što su ih pritisnuli da ove godine imamo i nove izborne tehnologije.
20: Analitičari su saglasni u tome da je vrijeme predizbornih verbalnih sukoba i političkih blokada za nama, te da je obaveza izabranih pojedinaca koji su dobili povjerenje građana da što prije u okviru svojih nadležnosti usmjere Bosnu i Hercegovinu ka evropskim integracijama. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
6: U prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu pobjedu je odnio sin bivšeg predsjednika ove zemlje, Flavio Bolsonaro, pobjedivši aktuelnog ljevičarskog predsjednika Lulu da Silva. Izbori su bili tjesni, a Bolsonaro je imao 47,24% u odnosu na Lulinih 44,91% glasova. S obzirom na to da nijedan kandidat nije osvojio najmanje 50% glasova, izbori će biti održani i u drugom krugu.
25: Srednjoškolci u Francuskoj danas će se ponovo vraćaju na barikade u okviru protestnog pokreta koji ozbiljno potresa vladu predsjednika Emanuela Macrona. Protesti postaju sve nasilniji, što govori i podatak da je jedan od maloljetnih demonstranata u Marseju napao prolaznicu improviziranim bacačem plamena. Policija je prošle sedmice uhapsila više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnika. Protesti su počeli zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog osoblja. Evropski parlament počinje plenarnu sjednicu koja će trajati do 8. oktobra. Zastupnici će raspravljati o mjerama za jačanje konkurentnosti Evrope, očekivanjima u budžetu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kontinuiranoj podršci Ukrajini i o stanju na Bliskom istoku. Danas počinje isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najniža penzija iznosi 692, a najviša oko 3460 maraka. Penziju za septembar primit će više od 473.400 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 373 miliona maraka.
6: U Sarajevu danas počinju Dani mentalnog zdravlja. Ovogodišnje aktivnosti organizovane su pod sloganom Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro, a cilj je da se kroz edukaciju, razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje dodatno ojača svijest o značaju mentalnog zdravlja te smanji stigma koja i dalje prati ovu temu u našem društvu.
25: Danas se obilježava Svjetski dan učitelja s ciljem isticanja važnosti njihovog rada i utjecaja na razvoj društva u cjelini. Ovogodišnja tema obilježavanja je, uz učitelje, 60 godina zaštite profesije, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. U vremenu brzih tehnoloških promjena, novih načina komunikacije i sve većih očekivanja od obrazovanja, od učitelja se danas očekuje mnogo više od prenošenja znanja. Oni su pedagozi, mentori, ali i oslonac učenicima u trenucima kad im je podrška najpotrebnija.
6: Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja s ciljem promocije dječjih prava, poboljšanja društvene brige za djecu i njihovog položaja u zajednici. U brojnim lokalnim zajednicama bit će organizirani raznovrsni programi koji će obuhvatiti edukativne i kreativne radionice, sportske i kulturne sadržaje, pozorišne predstave, muzičke događaje i promociju dječjih prava i inkluzije.
25: Današnji dan na festivalu MES donosi nekoliko sadržaja. U programu radionica počinju intenzivne radionice pod nazivom Nije stvar u tome kako, nego zašto, koje vodi Maura Morales. U programu Dramadžiluk bit će upriličeno scensko čitanje drame Mašina za sabiranje Elmera Rajsa, dok će u okviru malog MES-a i večeras biti odigrana predstava Bazen. U glavnom programu publika može pogledati nizozemski komad Pad Granade, historijsku predstavu koja spaja pripovijedanje, lutke, igru sjenki, animaciju uživo i muziku.
6: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici igra meč četvrtog kola UEFA Lige Nacija. Protivnik je selekcija Poljske, protiv koje su BH Zmajevi prije 7 dana u Varšavi odigrali meč bez golova. Utakmica na stadionu Bilino Polje počinje u 20:45, a ostale detalje donosi Darko Đerić.
0: Poljaci na uzvrat u Zenicu stižu sigurno prepuni samopouzdanja nakon visoke i rekordne pobjede od 6-0 protiv Rumuna, ali i bez svoje najveće zvijezde Roberta Levandovskog, koji nema pravo nastupa. Za selektora naše reprezentacije Sergeja Barbareza nema dileme. Ovo je bitan meč za konačan plasman, stoga idemo na pobjedu.
1: Mislim, znamo svi tabelu čitati i znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo da krenemo na ta tri boda.
0: Dobru energiju sa minulog svjetskog prvenstva naša nogometna reprezentacija prenijela je u Ligu Nacija. Tri utakmice, dva remija i jedna pobjeda sigurno mogu zadovoljiti sve navijače naše reprezentacije. Pred meč sa Poljacima slušamo i našeg veznjaka Armina Gigovića.
2: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način porovati. Mislim, za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
0: Podsjetimo, prvi duel ovih reprezentacija odigran u Varšavi završen je bez golova, rezultatom 0-0, a Poljaci su osim te i pomenute utakmice sa Rumunima poraženi u Solni od Švedske rezultatom 3-1, tako da na Bilino Polje stižu sa 4 osvojena boda. Pravdu će dijeliti arbitri iz Francuske sa glavnim sucem Jeremijom Pinjarom. Utakmica počinje u 20:45, direktan prijenos je u programima BHRT-a. U našoj grupi u istom terminu, ali u Bukureštu, igraju Rumunija i Švedska. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
6: U Bijeljini i Tuzli su 2 stepena, Sarajevu i Banja Luci 3, Bihaću 4 i u Mostaru 9 stepeni.
25: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
6: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović osvojili najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
25: Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobili SDA, SNSD i koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine, prati ih SDP.
6: Radikalni desničar Flavio Bolsonaro odnio pobjedu u prvom krugu izbora u Brazilu.
25: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Poljske igra meč četvrtog kola UEFA Lige nacija. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejehić, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Sinela Šumar.
3: Nakon što smo poslušali vijesti BH Radija 1, program dalje nastavljamo iz studija Glas 3. Još jedno druženje pred nama. Dobro vam jutro i dobrodošli. Sa vama Ibrahimović Ajla, družimo se do 13 sati i 30 minuta.

0: Bosanska Sehara. Svoji smo. U frazi je uvjeravanje ono koji je stidljiv ili nepovjerljiv da ne treba biti takav jer mu je blizak onaj koji ovo kaže.
1: Bosanska Sehara.
0: Svojim vratima se tuđa vrata otvaraju. U poslovici je maksima o gostoljubivosti.
1: Bosanska Sehara.
0: Svojstvo je ludosti tuđe mane vidjeti, a svoje zaboraviti. Izreka predstavlja samo nepromišljena i nekritična osoba može uviđati tuđe mane, a ne vidjeti svoje.
1: Bosanska Sehara.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Centar za socijalni rad Sapna obavještava korisnike prava na dječji dodatak po federalnim propisima, a kojima je rješenje isteklo 30. septembra, da u toku mjeseca oktobra dođu u Centar za socijalni rad zbog obnove dokumentacije i nastavka ostvarivanja prava na dječji dodatak. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Lovačko društvo Mustafa Husić Čektalo Sapna obavještava se vlasnike pasa sa područja općine Sapna da će vakcinaciju pasa ove godine vršiti veterinarska stanica Sapna. O terminima vakcinisanja po mjesnim zajednicama bit ćete informisani preko grupovođa lovaca u mjestima boravka, nakon usaglašavanja termina sa veterinarskom stanicom. Napomena, vakcinacija pasa je zakonska obaveza, te se stoga pozivaju svi vlasnici pasa da se odazovu i izvrše vakcinisanje svojih pasa. Vakcinacija je besplatna jer je sredstva za vakcinisanje obezbijedio načelnik općine Sapna.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava birače o lokacijama biračkih mjesta za glasanje. Biračka mjesta 082A, 001A i 1B Međeđa u zgradi škole u Međeđi. Biračko mjesto 082A, 002 Nezuk u zgradi škole u Nezuku. Biračko mjesto 082A, 003 Zaseok u zgradi mjesne zajednice Zaseok. Biračko mjesto 082A, 004 Kobilići, Donji Zaseok, Zaseok u zgradi osnovne škole Sapna. Biračka mjesta 082A, 005A, 5B i 5C.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine.
2: Načelnik općine Teočak raspisao je javni poziv za subvencioniranje mjesečne karte javnog prijevoza za studente i učenike srednjih škola sa područja općine Teočak koji pohađaju srednju školu van područja općine Teočak. Koji studenti i učenici imaju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza i spisak potrebne dokumentacije navedeni su u tekstu javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj ploči općine Teočak, zvaničnoj web stranici općine Teočak i web stranici Radio Glas Drine. Javni poziv otvoren je do 1. oktobra 2026. godine, a subvencija će se primjenjivati retroaktivno od početka školske godine, odnosno od 1. septembra tekuće godine sve do uspostave subvencioniranog prijevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Smo radio oglasnik, naredni na programu od 9 sati i 40 minuta.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki. Ima Eki.

0: 2006. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
3: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno, od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia, Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga. Stižete kući iz daleka? BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
6: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
3: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
6: Top Lab Bratunac.
3: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
6: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
3: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
6: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
3: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
6: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
3: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
7: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95. Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45. Usisivač 1800 vati 79,90. Deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
8: Reklame. Jutarnji program Radija Glas 13, 7 sati 56 minuta u toku.
9: Kad sretneš
8: pretežno sunčano u Sapni, međutim hladno, trenutno 2 stepena Celsijusa, 1 stepen Tuzla, Zvornik i Kalesija. A meteorolozi za danas najavljuju najviše 25 stepeni Celsijusa.

0: 96. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
3: Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno, od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia. Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga. Stižete

0: Kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
0: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Top Lab Bratunac.
0: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
0: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
0: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
0: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklame.
4: Na radiju nešto dobro neka svira.
3: Jutarnji program Glasa Drine.
5: Radio svira za nas.
3: Pop rock blog.
4: Svirajte mi pjesme stare.
3: Pop rock. Dobro jutro. Dobro jutro.

Danas je Svjetski dan učitelja, a Svjetski dan učitelja obilježava se danas 5. oktobra, proglasio ga je UNESCO 1994. godine u spomen na isti datum 1966. godine, kada je potpisana preporuka o statusu učitelja. Cilj Svjetskog dana učitelja je mobilizirati podršku za nastavnike kako bi se osiguralo da će učitelji i dalje ispunjavati potrebe budućih generacija te podići obrazovanje na nivo društvene važnosti i izvući učitelje iz poluanonimnosti i dati im društvenu važnost koju zaslužuju. Povodom Svjetskog dana učitelja Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas će održati svečanu akademiju u Velikoj sali BKC-a Tuzla sa početkom u 10 sati. Za zaposlenike osnovne škole Sapna danas će biti održana svečana sjednica nastavničkog vijeća sa početkom u 12 sati, kojom će biti obilježen ovaj značajan datum i odati priznanje svim učiteljima, nastavnicima i drugim prosvjetnim radnicima za njihov trud, rad i doprinos odgoju i obrazovanju. Učenici danas ne dolaze na nastavu. Prosvjetnim radnicima u našoj zemlji čestitke su povodom obilježavanja njihovog dana uputili brojni zvaničnici te sindikalne organizacije, a kojima se pridružujemo i mi. Čestitku povodom 5. oktobra, Međunarodnog dana prosvjetnih radnika, uputio je načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, a u kojoj stoji: drage kolegice i kolege, poštovani prosvjetni radnici, povodom 5. oktobra, Međunarodnog dana prosvjetnih radnika, upućujemo vam iskrene čestitke, ali i duboko poštovanje za sve ono što svakodnevno činite za našu djecu, našu školu i našu zajednicu. Ovaj dan za mene ima posebno značenje kao načelnik općine Sapna, ali i kao učitelj i vaš kolega. Znam da prosvjetni poziv nije samo posao, to je poziv koji se živi, svakodnevna odgovornost, strpljenje, razumijevanje i ljubav prema djeci. To je privilegija da učestvujemo u odrastanju generacija i da često i neprimjetno ostavimo trag u njihovim životima. Posebno sam ponosan što pripadam kolektivno javne ustanove osnovne škole Sapna i što zajedno sa vama dijelim ono najvrijednije što ovaj poziv nosi. Osjećaj svojim radom činim nešto dobro i vrijedno za buduće generacije. Drage kolegice i kolege, hvala vam za svaki održan čas, svaku lijepu riječ, savjet, svako ohrabrenje i svaki trenutak kada ste bili više od učitelja i nastavnika, bili ste podrška, oslonac i primjer svojim učenicima. Neka vam ovaj dan bude podsjetnik da je vaš rad vrijedan, važan i duboko ukorijenjen u životima svih onih koje ste podučavali i odgajali. Želim vam dobro zdravlje, porodičnu sreću, mnogo profesionalnog uspjeha i prije svega da sačuvate ljubav i ponos prema pozivu koji ste izabrali. Sretan vam 5. oktobar, Međunarodni dan prosvjetnih radnika, uz iskreno poštovanje i zahvalnost. Vaš kolega, načelnik općine Sapna, Zudin Mahmutović.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
3: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: Sa nebeni maškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
9: Seni. Seviyorum.
0: novo u Warbuildu Srebrenik. Kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
9: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Reklame.

0: Vremenska prognoza. Jutros u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, umjerene oblačnosti ima na području krajine, lokalno pukotinama u Bosni ima i magle. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac minus 1 stepen, Bugojno i Drvar 1, Prijedor, Sanski most i Srebrenica 3, Bihać, Ivan Sedlo, Jajce, Livno, Tuzla i Zenica 4, Banja Luka, Bijeljina i Sarajevo 5, Bjelašnica i Doboj 6, Zvornik 7, u Gradačcu 12 stepeni, Trebinju 13, a najtoplije u Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima lokalno pokotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike u sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinijet će dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo DOO Tuzla.
0: Poslušali smo vremensku i bioprognozu za danas. Ovo je Magla Benda. Nakon ove pjesme da čujemo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji.

0: reklame.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
2: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
4: Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavog neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
5: Vivija.
4: Samo nam
5: čista ljubav.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Feal Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
2: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
2: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
2: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
3: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
2: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
3: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
2: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
3: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Imate problem s vozilom?
8: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
2: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
8: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
2: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
8: u autoservisu Turbo Experts. Pored navedenog, možete izvršiti i profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
2: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
8: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
2: Turbo Experts Karakaj, Zvornik, 065 572 636. Reklame.
0: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija konstantno ažurira preliminarne rezultate općih izbora. Na osnovu prebrojanih glasova sa 95% biračkih mjesta, najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i dalje imaju Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović. U trci za predsjednika Republike Srpske vodi Savo Minića, za potpredsjednike Rami Salkić i Ivan Begić. Preliminarni podaci CIK-a pokazuju i da je za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova u federaciji osvojila Stranka demokratske akcije, a slijede SDP i HDZ. Iz Republike Srpske najviše glasova osvojio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska, SDS i Lista za pravdu i red. Preliminarni rezultati CIK-a pokazuju da je najviše glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osvojila Stranka demokratske akcije, a slijede SDP Bosne i Hercegovine, HDZ sa koalicionim partnerima i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka. Hormuški Moreus ostaće zatvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune 7 uslova Teherana za njegovo ponovno otvaranje, poručio je glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Naveo je da je Washington preko posrednika dostavio nove prijedloge Teheranu. Istovremeno, američki mediji spekulišu o mogućim novim vojnim udarima na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres, dok predsjednik Donald Trump nastavlja sa oštrim porukama Teheranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev pristao učestvovati u trilateralnim tehničkim razgovorima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koje su predložile Sjedinjene Američke Države. Dodao je da je Washington prijedlog predstavio i Rusiji, od koje se očekuje odgovor. Istovremeno, tokom nenajavljene posjete Kijevu, njemački kancelar Friedrich Merz najavio je novi paket pomoći Ukrajini vrijedan više od 1,3 milijarde eura. Prema mjerenjima u 8 sati u Tuzli, Zenici i Bihaću 4 stepena, Sarajevu, Banja Luci i Bijeljini 5, Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni.
9: Nakon vijesti BH Radija 1 dalje program nastavljamo iz studija Glas 3.

0: Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: Vrijeme je za horoskop Radija Glas Drine, 9 sati 7 minuta u toku. Startamo sa vagama. Što se ljubavi tiče, stalo vam je da privučete nečiju emotivnu pažnju, ali činite niz pogrešnih stvari. U poslovno-finansijskom smislu zaboravite na prevelike ambicije ili na želju za prisvajanjem tuđih rezultata. Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
0: Šapat zvijezda.
1: Zatim Škorpije. Partner djeluje sumnjičavo i to se odražava na vaše neraspoloženje. Ne želite da se sukobljavate oko sitnice koje vas nepotrebno razdvajaju. Očekuju vas različite obaveze. Potrebno je da se dobro organizujete u susretu sa saradnicima. Na vrijeme zatražite nečiju podršku i izbjegavajte naporne situacije koje vas psihološki uznemiravaju.
0: Šapat zvijezda.
1: Strilčevi. Što se ljubavi tiče, nema razloga da sumnjate u svoje osjećanja ili riječi koje izgovara voljena osoba. Djelujete suviše strogo. Neko vam nameće različite obaveze, izbjegavajte javnu raspravu i situacije koje vas dodatno zamaraju. Što se tiče zdravlja, prijaće vam dijetalna ili vitaminska ishrana.
0: Šapat zvijezda.
1: Jarčevi. Ništa nije bezazleno kao što izgleda. Partner budnim okom prati vaše kretanje i ponašanje. Ponekad različite obaveze predstavljaju veliki teret, ali ne i izgovor za neispunjena obećanja. Izbjegavajte rivalske odnose.
0: Šapat zvijezda.
1: Vodolije. Primjećujete da partner vrlo lukavo ili vješto ignoriše vaše prijedloge. Pitate se šta se krije iza toga. Ne budite razmetljivi, već na vrijeme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku. Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.
0: Šapat zvijezda.
1: Ribe. Što se ljubavi tiče, nije vam dozvoljeno sve što priželjkujete, ali vi se ne predajete lako i uporno smišljate neki zaobilazan način. Dobro razmislite na koji način treba da se izborite za bolju poslovnu poziciju. Nemojte podcjenjivati nečiju ulogu. Budite pažljiviji u saobraćaju.
0: Šapat zvijezda.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 20 10. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
1: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
1: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Ističe vam registracija.
7: Nemojte da brinete.
3: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
7: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
3: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
7: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
3: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
7: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
3: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
8: Reklame.

Ako želim nekad da zaboravim sve, da samo nestane, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca moja.

0: dalje bez osmeha tvog, sestro srca.
1: Šapat zvijezda. Zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
2: Nastavljamo dalje sa horoskopom Ovnovi. Što se ljubavi tiče, djelujete zavodljivo i privlačno, sreća je na vašoj strani sve dok postoji zajednička želja da sačuvate emotivnu bliskost. Neko potvrđuje vaše očekivanja u poslovnoj saradnji, važno je da sačuvate prisebnost duha u odlučujućem momentu. Potrebno je da uskladite svoje želje i mogućnosti te da izbjegavate pretjerivanje.
1: Šapat zvijezda.
2: Bikovi, partner vam često prigovara na ponašanje i propuste, možda nemate dovoljno ubjedljiva objašnjenja na jednostavna pitanja. Radujete se zbog novih informacija, u prilog vam idu različite okolnosti i saznanje da se nalazite u centru važnih događanja. Izbjegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove.
1: Šapat zvijezda.
2: Blizanci, imate utisak da partner prikriva dio istine, što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje. Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procjenu, ne budite nepravedni prema osobi čije namjere još uvijek ne poznajete. Prije će vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.
1: Šapat zvijezda.
2: Rakovi, izbjegavajte novu porodičnu ili partnersku raspravu, najbolje se osjećate uz osobu koja razumije vaše ideje i emotivne potrebe. Zbog različitih pravila koja nameću određeni saradnici, morate da prihvatite kompromis ili utješnu varijantu. Obratite pažnju na pravilniju zdravstvenu njegu.
1: Šapat zvijezda.
2: Zatim lavovi, nedostaje vam nečije prisustvo ili emotivni podsticaj, suviše ste zaokupljeni raznim temama koje vas udaljavaju od voljene osobe. Što se tiče posla, važno je da se dobro organizujete i poštujete poslovni dogovor u predviđenom roku, potrebno je i da ostvarite psihološku ravnotežu.
1: Šapat zvijezda.
2: I za kraj djevice, nepotrebno brinete zbog nečijih ponašanja, nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom. Zainteresovani ste za poslove koji donose novčanu nadoknadu i materijalne aspekte, jasno predstavljate svoje namjere, a što se tiče zdravlja, potrebno je da uljepšate svoje raspoloženje.
1: Šapat zvijezda.
2: Za sada toliko u horoskopu. Budite sa nama i sutra od 9 sati i 10 minuta.

nastavku ćemo i o sportu. Naime, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 na Bilinom polju dočekuje Poljsku u četvrtom kolu Lige nacija. Zmajevi su u prva tri susreta osvojili 5 bodova. Nakon remija bez golova u Varšavi savladali su Rumuniju sa 4-2, a zatim protiv Švedske odigrali 1-1 u posljednjoj reprezentativnoj utakmici Edina Džeke. Poljska u Zenicu stiže posle ubjedljive pobjede nad Rumunijom rezultatom 6-0, ali bez suspendovanog Roberta Levandovskog. Poljaci imaju 4 boda i pobjedom bi preskočili Bosnu i Hercegovinu, dok bi Zmajevi eventualnim triumfom stigli do 8 bodova i napravili ogroman korak prema završnici takmičenja. U drugoj utakmici grupe također od 20:45 Rumunija će gostovati vodećoj Švedskoj. U ostalim susretima Lige nacija večeras se sastaju Francuska, Belgija, Italija, Turska, Sjeverna Irska, Gruzija, zatim Ukrajina, Mađarska, Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su Grčka i Njemačka igrale nerješeno 0-0, Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, Portugal je sa igračem manje bio bolji od Norveške sa 2-1, a Wales na svom terenu poražen od Danske sa 1-0. Kosovo i Austrija igrali su nerješeno 1-1, kao i Irska i Izrael. Malta je savladala Andoru sa 1-0, a Azerbejdžan Litvaniju također sa 1-0.

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
4: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours
5: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
6: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
7: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
8: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
7: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
8: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
7: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
9: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
10: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
9: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
10: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
11: Na mezaru majka plače i
12: kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
13: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
12: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
13: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
12: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
14: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
12: Sve počinje od pogleda.
14: Pogledom ću te uvijek pratiti.
12: Odgovore kristalno jasno vidiš.
14: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
12: Hvala optici Husejnović Kalesija.
15: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
12: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
15: Baterije za slušne aparate.
12: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
15: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
12: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novootvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
14: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
16: Reklame.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Centar za socijalni rad Sapna obavještava korisnike prava na dječji dodatak po federalnim propisima, a kojima je rješenje isteklo 30. septembra, da u toku mjeseca oktobra dođu u Centar za socijalni rad zbog obnove dokumentacije i nastavka ostvarivanja prava na dječji dodatak. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Lovačko društvo Mustafa Husić Čektalo Sapna obavještava se vlasnike pasa sa područja općine Sapna da će vakcinaciju pasa ove godine vršiti veterinarska stanica Sapna. O terminima vakcinisanja po mjesnim zajednicama bit ćete informisani preko grupovođa lovaca u mjestima boravka, nakon usaglašavanja termina sa veterinarskom stanicom. Napomena, vakcinacija pasa je zakonska obaveza, te se stoga pozivaju svi vlasnici pasa da se odazovu i izvrše vakcinisanje svojih pasa. Vakcinacija je besplatna jer je sredstva za vakcinisanje obezbijedio načelnik općine Sapna. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Obavještavaju se članovi udruženja penzionera općine Sapna, kao i ostali zainteresovani, da će se povodom Dana penzionera 25. oktobra održati druženje u restoranu Arena u Živinicama u subotu 24. oktobra. Prijave za odlazak na ovo druženje primaju se u prostorijama udruženja ili na telefon broj 061-657-189.
1: Obavještenje za učenike i studente sa područja općine Teočak. Općina Teočak upoznata je sa problemom odvijanja linijskog prevoza na relaciji Teočak-Tuzla i aktivno nastoji pomoći u njegovom rješavanju. Iako je vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila sredstva za subvencioniranje linijskog saobraćaja, uključujući i linije koje povezuju Teočak sa Tuzlom, subvencionirani prijevoz još uvijek nije uspostavljen zbog neriješenih odnosa između preduzeća Gradski i Prigradski saobraćaj Tuzla i lokalnih prijevoznika. Imajući u vidu da ovaj problem direktno opterećuje roditelje, učenike i studente, općina Teočak odlučila je obezbijediti finansijsku pomoć za refundaciju dijela troškova mjesečnih karata do uspostave subvencioniranog linijskog prevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona. Korisnicima će biti refundirano 50 konvertibilnih maraka za mjesečnu kartu plaćenu u iznosu od 180 maraka i 80 maraka za mjesečnu kartu plaćenu 220 maraka. Javni poziv za odabir korisnika pomoći objavljen je 1. oktobra 2026. godine, a njime su precizirani uslovi, potrebna dokumentacija, način i rok podnošenja prijava. Općina Teočak će ovu vrstu pomoći pružati do uspostave subvencioniranog linijskog prijevoza, kako bi se u prijelaznom periodu barem djelimično ublažilo finansijsko opterećenje roditelja, učenika i studenata.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik je na programu od 13 sati i 10 minuta.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić, Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rajinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Siminhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
0: Reklame.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije na osnovu prebrojanih glasova sa 95% biračkih mjesta i dalje imaju Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović. U utrci za predsjednika Republike Srpske vodi Savo Minić, a za potpredsjednike Rami Salkić i Ivan Begić. Preliminarni podaci CIK-a pokazuju i da je za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova u federaciji osvojila Stranka demokratske akcije, a slijede SDP i HDZ. Iz Republike Srpske najviše glasova osvojio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska, SDS i Lista za pravdu i red. Preliminarni rezultati CIK-a pokazuju da je najviše glasova za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osvojila Stranka demokratske akcije, a slijede SDP, Bosne i Hercegovine, HDZ sa koalicionim partnerima i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka. Prema preliminarnim podacima za mandate u kantonalnim skupštinama, SDA je osvojila najviše glasova u 6 kantona: Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Bosansko-podrinskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. U preostala 4 kantona vodi HDZ sa koalicionim partnerima. Pentagon je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države povukle sve bombardere iz baze Fairford u Velikoj Britaniji, koja je u centru antiterorističke istrage nakon sigurnosnog incidenta prošlog mjeseca. Policija je pozvana u bazu na jugozapadu Engleske 27. septembra, nakon što je lokalni farmer prijavio grupu muškaraca koji su se, kako je naveo, bavili sumnjivom aktivnošću. Iz predostrožnosti je evakuisano 85 kuća u blizini baze koju su Sjedinjene Države koristile za izvršenje napada na Iran. Uhapšeno je 6 Britanaca iz Londona, uključujući osobu sa dvojnim britansko-iranskim državljanstvom, i svi su pušteni uz kauciju, što je naišlo na osudu iz Vašingtona. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 6 stepeni, Bijeljini 7, Sarajevu 8, Tuzli i Zenici 9, Banja Luci 10, u Mostaru 17 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni.
1: Bile su to vijesti BH Radija 1, a mi dalje program nastavljamo iz studija Glas 3.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice.

0: već godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, na talasima, Glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na dana, talasima, na talasima, Glasa Drine. Glasa Drine. Izbor pjesme za hit dana na talasima Glasa Drine, 10 sati i 12 minuta u toku. Na mjestu prijedloga broj 1, Bane Mojićević, pjesma Dođi, drugi prijedlog Darko Lazić, Sad sve imaš. Sponzor izbora pjesme za hit dana je tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648. Mi ćemo u nastavku poslušati oba prijedloga, a zatim slijedi glasanje. I to je SMS putem na Viber broj 062-130-099, još jednom 062-130-099, pošaljite glas za prijedlog vama draži. Pozdravite vama drage osobe ili čestitajte nekome nešto. A u nastavku slušamo prijedlog broj 1, Bane Mojićević, Dođi.

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: A dalje na mjestu prijedloga broj 2 Darko Lazić sa pjesmom Sad sve imaš. Još jedan put podsjećamo da je sponsor izbora pjesme za hit dana Tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648.

U ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje ime svim prosvjetnim radnicima upućujemo iskrene čestitke u povodu 5. oktobra Svjetskog dana učitelja. Poziv odgajatelja, učitelja, nastavnika i profesora jedan je od najvažnijih u svakom društvu. Oni obrazuju i odgajaju mlade ljude, nosioce napretka i razvoja. Zbog toga je naša obaveza da kontinuirano radimo na unapređenju njihovog položaja. Uz zahvalnost i duboko poštovanje za sve što čine, radeći ovaj plemeniti posao, još jednom svim prosvjetnim radnicima čestitamo Svjetski dan učitelja. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Mi smo poslušali predloge za danas, Bane Mojićević sa pjesmom Dođi i Darko Lazić Sad sve imaš. Sponzor izbora pjesme za hit dana je tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779747 i 061 734 648. Viber broj za glasanje je 062 130 099. Još jedan put 062 130 099, a glasati možete sve do 12 sati i 50 minuta.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Reklame.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Znate, postoji ta tegla, D tegla. Nova, a opet ona stara. Vitaminka. Kao nek.
5: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
7: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
6: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Imate problema sa vidom?
5: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
8: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
5: Nakon pregleda prema vašem vašim potrebama, na istom mjestu u Optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
8: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
5: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopravljanje prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
10: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklame.

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
2: Ja još glasti čujem, ko da jučer bilo je.
1: Azur Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit, ime koje vrijedi zapamtiti.
2: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
1: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju srce

0: Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
1: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
0: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
1: A ja nisam ovaj stari, tog čovjeka znaj da nema više.
0: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.
1: Sve

0: Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
1: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
0: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
1: Odlazi, odlazi, ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
0: Prvi korak jedne nove muzičke priče. Hana Babajić i pjesma Odlazi.
1: Odlazi.

0: Još jedna čestitka povodom Dana učitelja. U povodu 5. oktobra, Dana učitelja, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić upućuje javnu čestitku u kojoj stoji: povodom 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja, u ime vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime svim učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgajateljima i drugim prosvjetnim radnicima upućujemo iskrene čestitke i izraze zahvalnosti za odgovoran i izuzetno važan posao koji svakodnevno obavljaju. Biti učitelj mnogo je više od prenošenja znanja, to znači prepoznati potencijal u mladom čovjeku, ohrabriti ga kada mu nedostaje samopouzdanje, probuditi radoznalost i pomoći mu da izraste u odgovornu i obrazovanu osobu. Upravo zbog toga kvalitet jednog obrazovnog sistema u velikoj mjeri počiva na ljudima koji svoje znanje, iskustvo i energiju svakodnevno ulažu u nove generacije. Svjesni smo da savremeno obrazovanje pred prosvjetne radnike postavlja sve složenije zahtjeve i da se njihova uloga mijenja zajedno sa društvom. Naša je obaveza da taj rad prepoznajemo ne samo riječima, nego i kontinuiranim unapređenjem njihovog materijalnog položaja, uslova rada i obrazovne infrastrukture. Vlada Tuzlanskog kantona je u proteklom periodu kroz socijalni dijalog sa sindikatima nastojala očuvati i unaprijediti prava zaposlenih u obrazovanju uz partnerski odnos sa njihovim predstavnicima. Posebnu zahvalnost danas upućujemo svim prosvjetnim radnicima koji često daleko izvan onog što podrazumijeva nastavni plan i program, svojim odnosom prema učenicima ostavljaju trag koji traje cijeli život. Uz želju da profesija učitelja u našem društvu uvijek uživa poštovanje koje zaslužuje, svim prosvjetnim radnicima Tuzlanskog kantona čestitam Svjetski dan učitelja uz mnogo zdravlja, profesionalnog zadovoljstva i uspjeha u radu.
1: Reklame.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do -25 stepeni Celzijusa, sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Stižete kući iz daleka? BN Rent uvijek vas čeka.
5: Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
6: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
7: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
6: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
7: promjena zupčastog remenja,
6: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
7: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
6: promjena ulja i svih filtera,
7: autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
8: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
9: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. Reklame.

0: Kaže pozdrav tebi, ljepotice, svim zaposlenim u Radiju Glas Trine. Glas ide za prijedlog broj 2, Oda Iše. A ovo je Ćana i pjesma Moj rođeni.
1: Glas Drine, vaš radio.

jedno mjesto, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kagrip, Sapna 061 884 880.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine. Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Dalje kaže selam za voditeljice Ajlo Admiru Enisu, voditelja Nermina, mog supruga, sina, kćerke, unuke, zetove, oca, za moje najmilije i sve koji me poznaju, oca Dike. Glas ide za prijedlog broj 2. A mi slušamo pjesmu Sirotinsko dijete i Ljuba Aličić, poželji sa Dike. Ukoliko želite i vi možete učestvovati u izboru pjesme za hit dana, prijedlog broj 1 Bane Mojićević dođi, drugi prijedlog Darko Lazić, sad sve imaš. Viber broj za glasanje 062-130-099.
2: Glas Drine, vaš radio. Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio glas

Dalje kaže poljubac tebi iz Sarajeva Ajlice, Sunčici, mami Seke za Maribor, Adelicu Milu, rodicama u Beču, Melbourne, pozdrav Dževadu, bivšem i Dobricama, svim posebno Strini. Hamzini Hrustić, danas sretan divan dan, od srca sve najljepše joj želim. Miriše, miriše, Kosovo je najdraže. Veliki pozdrav također vama, Majo. 11. sati, 20. minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

0: a malo ćemo i o nogometu. U subotu su odigrane prvenstvene fudbalske utakmice 10. kola prve kantonalne lige Tuzlanskog kantona. Sapna je gostovala u Solini ekipi Mladosti, trenutnom lideru na tabeli prve kantonalne lige. Susret je završen pobjedom domaćina sa 2-1, a na poluvremenu je bilo 1-0. Teočak je na gostovanju u Tojšićima zabilježio poraz od Sloge rezultatom 4-0. Domaćini su opravdali ulogu favorita u ovom susretu. U ostalim susretima 10. kola postignuti su sljedeći rezultati: Mramor Jedinstvo 3-0, Rudar Mladost Vukovije 4-1, zatim Slatina Mladost Suha 2-1, Radnički Rainci 0-1, Partizan Pribava 0:3, Krušik DSK Devetak 2-2 i Ingram Trebava 6-1.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: od šeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
5: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
5: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
5: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
5: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
5: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727, 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
5: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
6: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
7: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
5: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
7: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
5: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
7: Vaše Durfarm apoteke.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Reklame.

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Pripodnevni program Radija Glas 3 11:40 u toku. Prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornika Lesija, telefon 061-429-311. Ovo je Aleksandra Prijović za društvo koje putuje. A ukoliko želite učestvovati u izboru pjesme za hit dana, to možete uraditi putem našeg Viber broja 062-130-099, još jednom 062-130-099. Prijedlog broj 1, Bane Mojićević dođi, drugi, Darko Lazić, sad sve imaš.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesi i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4.
1: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
2: Doviđenja, svogom il doviđenja.
3: Radio Glas Drine. Vaš izbor dobre muzike.
2: Rano legla, rano mi pobjegla.
3: Jednom sam ti oprostio, ovo je Kadir Nukić. Naručena muzička želja bez poruke. Glas Drine, vaš radio.
4: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine, studio Sapna.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
3: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
3: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
3: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
3: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
4: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
3: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
4: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Mamić za ljepši dom.
5: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Reklame,

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, najveći pobjednici općih izbora u Bosni i Hercegovini, SDA, SNSD i HDZ, veliki napredak stranke za Bosnu i Hercegovinu.
0: Nove izborne tehnologije uspješno položile test. Bosna i Hercegovina ima najbrže rezultate izbora u historiji.
1: Vanredni izbori u Španiji zakazani za kraj novembra. Podrška vladi Pedra Sančeza u značajnom padu.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra četvrti meč Lige nacija.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još se ažuriraju, ali preliminarni podaci pokazuju da su najveći pobjednici SDA, SNSD i HDZ. U trci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode Željka Cvijanović, Denis Bečirović i Darijana Filipović.
0: Najviše glasova za predsjednika Republike Srpske ima Savo Minić, za potpredsjednike Rami Salkić i Ivan Begić. Prema broju mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prednjače SDA i SNSD, a slijede ih SDP, HDZ i Pokret Sigurna Srpska. U parlamentu federacije najviše mandata osvojila je SDA, a u Narodnoj skupštini Republike Srpske SNSD. Na kantonalnom nivou SDA vodi u 6, a HDZ u 4 kantona, pokazuju podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Opće izbore ubilježila je i prva upotreba novih tehnologija. Iako su nakon otvaranja biračkih mjesta zabilježene poteškoće, Centralna izborna komisija ocijenila je izborni dan uspješnim. Izbore je obilježila i niska izlaznost od oko 42%, ali to nisu potpuni podaci, govore predsjednik i članica CIK-a Jovan Kalaba i Irena Hadžiabdić.
2: Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%. Također od svih općinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla za koji smo ih upotrebljavali.
3: Statistika odazivu nije konačna. Znate da nisu izbrojani glasovi iz inostranstva, glasovi u odsutnosti, glasovi putem mobilnog tima, nepotvrđeni glasački listići.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti. Koalicija će danas objaviti preliminarnu ocjenu izbornog dana, govore menadžer za medije Hasan Kamenjaković i projekt menadžer Dario Jovanović.
4: Ono što smo vidjeli jeste da je bilo određenih tehničkih izazova u smislu toga da na preko 10% biračkih mjesta postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju. Na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen. Za nas je ovo prije svega pobjeda građana Bosne i Hercegovine jer oni imaju pravo na izbore u kojem će njihov glas biti potpuno zaštićen. Zato ovaj dan zaista treba posmatrati kao početak nove ere izbora u Bosni i Hercegovini, u kojoj ćemo imati izborni dan bez krađa i prevara.
5: Sada je glasalo više od 300.000 birača manje. Ovo nije samo pitanje toga da je taj stvarni broj ljudi manje izašao da glasa, ovo je također dobar udio u tome nemogućnosti da se zloupotrijebe prazni glasački listići nakon zatvaranja biračkih mjesta.
0: Udruženja i porodice žrtava genocida u Srebrenici traže hitnu reakciju i zaštitu integriteta Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U pismu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine navedeno je da je riječ o pritisku organa Republike Srpske pod izgovorom navodnih financijskih provjera. Zahtijevaju suspenziju postupajuće tužiteljice, kao i da državno tužilaštvo preuzme predmet. Od OHR-a i međunarodne zajednice traže da osiguraju provjeru poslovanja isključivo putem nadležnih državnih institucija i direktan monitoring nad ovim procesom kako bi se spriječilo zastrašivanje zaposlenih i opstrukcija rada Memorijalnog centra. Danas je Svjetski dan učitelja. Ovogodišnja tema je Uz učitelje 60 godina zaštite profesije, unapređenja statusa i oblikovanja naše budućnosti. Prosvjetni radnici u Bosni i Hercegovini na ovaj dan ukazuju na niske plate i teške uslove s kojima se suočavaju, ali ističu i važnost rada učitelja i njihovog uticaja na razvoj društva u cjelini.
1: Francuske vlasti najavljuju zatvaranje više od 400 srednjih škola zbog protesta koji već nekoliko dana potresaju zemlju. Učenici su izašli na ulice zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog osoblja. U proteklim danima uhapšene su hiljade učenika. Opširnije Igor Božović.
6: Poljaci na uzvratu.
7: Klub europskih konzervativaca i reformista počeo je s procesom prikupljanja potpisa za zabranu francuskog ljevičarskog pokreta, tvrdeći da je francuska radikalna ljevica i stranke Nepokorena Francuska aktivno organizirala prosvjede u kojima su zapaljene 24 francuske srednje škole, a ozlijeđeno je više od 60 osoba, među kojima 40 nastavnika. U neredima koji već danima potresaju Francusku, učenici traže bolje uvjete obrazovanja. Francuska se godinama suočava s manjkom obrazovnog kadra, pa razredi broje i po 40 učenika u odjelu, dok je školski inventar

0: Više od 400 srednjih škola, bilo zato što je došlo do materijalne štete koja onemogućuje prihvat učenika, primjerice uništavanje protupožarnih sustava, bilo zato što su djelatnici bili napadnuti. U tom slučaju moja je dužnost kao poslodavca zaštititi ne samo učenike, nego i osoblje. U takvim su okolnostima te ustanove danas zatvorene.
1: Učenici nakon neuspjelih pregovora s vladom sada pozivaju na takozvani treći čin, te pozivaju studentske udruge da im se priključe. Francuska policija pozvala je roditelje da utječu na svoju djecu kako bi prosvjedi bili mirnog karaktera, naglašavajući da su se u prosvjede uključile i osobe s kriminalnim dosjeima, kako ih nazivaju profesionalnim prosvjednicima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. Odluka je uslijedila nakon što je parlament odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize. Sanchezova socijalistička radnička stranka zaostaje u predizbornim anketama, što bi moglo značiti otvaranje novog prostora u Europi za napredovanje desničarskih stranaka.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč četvrtog kola Lige nacija. Zmajevi na Bilinom polju u Zenici dočekuju Poljsku, protiv koje su prije 7 dana u Varšavi odigrali meč bez golova. Kerim Alajbegović neće igrati zbog povrede, a broj 11 zadužio je Esmir Bajraktarević. Utakmica počinje u 20:45 uz direktan prenos u programima BHRT-a. Detaljnije Darko Đerić.
4: Poljaci na uzvrat u Zenicu stižu sigurno prepuni samopouzdanja nakon visoke i rekordne pobjede od 6-0 protiv Rumuna, ali i bez svoje najveće zvijezde Roberta Levandovskog, koji nema pravo nastupa. Za selektora naše reprezentacije Sergeja Barbareza nema dileme. Ovo je bitan meč za konačan plasman, stoga idemo na pobjedu.
5: Mislim, znamo svi tabelu čitati i znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo da krenemo na ta 3 boda.
4: Dobru energiju sa minulog svjetskog prvenstva naša nogometna reprezentacija prenijela je u Ligu nacija. 3 utakmice, 2 remija i 1 pobjeda sigurno mogu zadovoljiti sve navijače naše reprezentacije. Pred meč sa Poljacima slušamo i našeg veznjaka Armina Gigovića.
6: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način se oporavati. Za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
4: Podsjetimo, prvi duel ovih reprezentacija odigran u Varšavi završen je bez golova, rezultatom 0:0, a Poljaci su osim te i pomenute utakmice sa Rumunima poraženi u Solni od Švedske rezultatom 3:1, tako da na Bilino polje stižu sa 4 osvojena boda. Pravdu će dijeliti arbitri iz Francuske sa glavnim sucem Jeremijom Pinjarom. Utakmica počinje u 20:45, direktan prenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 14 stepeni, Tuzli 16, Mostaru 21, u Neumu 22 stepena.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Nakon završenog uviđaja normaliziran je saobraćaj u mjestu Čusto Brdo na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Adis Mukić.
7: Nakon vijesti BH Radija 1 dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas Trine.

0: Jen, dva, jen, dva, tri.
1: Napile se ulice, jer na tebi mislim culice.
2: Pop rock, rock leksikon. Leksikon.
1: Oslavio narod.
2: Od hitova koje je već

0: svakim danom osim nedjelje na talasima Glasa Duljine. Pop rock leksikon na talasima.
1: Muzička produkcija BHRT-a predstavila je novi album Despota Tomića pod nazivom Nova restitucija. Nova restitucija, novi album Despota Tomića, kolekcija pjesama koje su određeno vrijeme postojale u njegovom stvaralačkom prostoru čekajući trenutak u kojem će dobiti svoj konačan oblik, Objavljivanju albuma prethodila su 4 singla, a kompletno izdanje realizovano je u okviru muzičke produkcije BHRT-a. Od sada je dostupno na svim streaming platformama. Naziv album Nova revolucija, prema riječima autora, nastao je gotovo spontano. Prolazeći od pjesme Revolucija, Tomić je tražio riječ koja će joj zvučno i poetski odgovarati. Nakon različitih varijacija, restitucija se nametnula kao prirodan izbor, ali je vremenom dobila i šire značenje u kontekstu cijelog albuma. Što sam stariji, to više shvatam da je ovo moja stvar, moja muzika i da se prvenstveno meni mora svidjeti. Nova restitucija zato ne pokušava pratiti trendove, niti se uklapa u trenutno popularan zvuk. To nije album nastao za algoritme, trendove ili društvene mreže. Njegova vrijednost, smatra Tomić, može se pokazati tek s vremenom, kroz iskustvo i životne okolnosti u kojima će ga ljudi slušati.

0: Pop rock leksikon na talasima glasa Drine.
1: Drugi singl sa nadolazećeg albuma Od daj odrasti do Kao da je bilo nekad, prošlo je dovoljno vremena da miris grada više ne zvuči kao isti bend. Nakon pop-punk početka i debitanskog albuma zadnji singl Prašina najavio je zaokret prema post-punku, a sada novi singl nastavlja tamo gdje je prethodni stao. Kao da je bilo nekad, drugi je singl sa nadolazećeg albuma i novi korak benda koji očito više nema potrebu zvučati kao na početku. Za miris grada promjena zvuka nije samo pitanje žanra, već i pristupa stvaranju. Danas kad pogledamo prema prvom albumu, ne razmišljamo o tome kako ponoviti ono što je već napravljeno, nego kako svaki put otići korak dalje. Svaka naša pjesma je svoja zasebna stvar i ne bismo napravili dvije pjesme koje su slične. Isto vrijedi i za albume Nikad ne bismo napravili Daj odrasti 2. Uvijek gledamo bistro u budućnost, isprobavamo nešto novo i trudimo se biti bolji svakim novim izdanjem. Takve bendove mi volimo i bilo bi glupo da mi ne budemo takav bend, objašnjava Kevin Štefanac. Nadolazeći album donosi još dublji zarun u zvuk koji su započeli istraživati sa Prašinom. Mračnija atmosfera i različit pristup post-punku čine temelj novog materijala.

svakim danom osim nedjelje. Na talasima Glasa Divine. Pop rock leksiko.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
6: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
5: Top Lab Bratunac.
6: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
5: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
6: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
5: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
6: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
5: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
6: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
7: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu.
8: Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta.
7: Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
9: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
10: Reklame.

A u nastavku ćemo o sportu. U subotu su odigrane prvenstvene fudbalske utakmice 10. kola prve kantonalne lige Tuzlanskog kantona. Sapna je gostovala u Solini ekipi Mladosti, trenutnom lideru na tabeli prve kantonalne lige. Susret je završen pobjedom domaćina sa 2-1, a na poluvremenu je bilo 1-0. Deočak je na gostovanju u Tojšićima zabilježio poraz od Sloge rezultatom 4-0. Domaćini su opravdali ulogu favorita u ovom susretu, a u ostalim susretima 10. kola postignuti su sljedeći rezultati. Mramor Jedinstvo 3-0, Rudar Mladost Vukovija 4-1, Slatina Mladost Suha 2-1, Radnički Rejinci 0-1, Partizan Pribava 0-3, Krušik DSK Devetak 2-2 i Ingram protiv ekipe Trebava 6-1. Dan.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju dočekuje Poljsku u četvrtom kolu Lige nacija. Zmajevi su u prva tri susreta osvojili 5 bodova. Nakon remija bez golova u Varšavi savladali su Rumuniju sa 4-2, a zatim protiv Švedske odigrali 1-1 u posljednjoj reprezentativnoj utakmici Edina Džeke. Poljska u Zenicu stiže posle ubjedljive pobjede nad Rumunijom rezultatom 6-0, ali bez suspendovanog Roberta Lewandowskog. Poljaci imaju 4 boda i pobjedom bi preskočili Bosnu i Hercegovinu, dok bi Zmajevi eventualnim triumfom stigli do 8 bodova i napravili ogroman korak prema završnici takmičenja. U drugoj utakmici grupe, također od 20 sati i 45 minuta, Rumunija će ugostiti vodeću Švedsku. U ostalim susretima Lige nacija večera se sastaju Francuska, Belgija, Italija, Turska, Sjeverna Irska, Gruzija, zatim Ukrajina, Mađarska, Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su Grčka i Njemačka igrale neriješeno 0-0, Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, Portugal sa igračem manje bio bolji od Norveške sa 2-1, Wales je na svom terenu poražen od Danske sa 1-0, Kosovo i Austrija igrali su neriješeno 1-1, kao i Irska i Izrael. Malta je savladala Andoru sa 1-0, a Azerbejdžan Litvaniju također sa 1-0.

Još jedna informacija iz svijeta sporta. Barbarez je odabrao igrače za Poljsku. Zmajevi večeras, nažalost, bez Alajbegovića. Naš stručni štab sinoć je prije ponoći imao obavezu dostaviti imena 23 igrača na koje će računati protiv Poljske, a jutros je UEFA tu listu izvanično potvrdila na svojoj stranici. Barbarez je opet malo mijenjao. U ekipu su vraćeni Benjamin Tahirović, Aydin Hasić, Samet Baždar, dok je Barbarez na tribine poslao Kerima Alajbegovića i Luku Đurića. Na popisu igrača, za razliku od Švedske, naravno nema ni Edina Džeke. Spisak Bosne i Hercegovine za Poljsku. Golmani su Martin Zlomislić, Salko Hamzić i Mladen Jurkas. Odbranu čine Sead Kolašinac, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović i Arjan Malić. Vezni red, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, zatim Armin Gigović, Ermin Mahmić, Nailo Merović, Amar Memić, Aydin Hasić i Esmir Bajrektarević. U napadu su Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Haris Tabaković i Samet Baštar.

A dalje slijedi pobjednička pjesma. Pjesma koju ste odabrali za hit dana Darko Lazić i Sad sve imaš. Sponzor izbora. Tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
6: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
7: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916047679556 u Njemačkoj. Let's
2: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.
4: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
4: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
4: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
4: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
4: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening, njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
8: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
9: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
10: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
9: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
11: Reklame.
12: Na talasima ste radija Glas 13, 13 je sati i 7 minuta u toku.

0: radno iskustvo, plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Lovačko društvo Mustafa Husić Čektalo Sapna obavještava se vlasnike pasa sa područja općine Sapna da će vakcinaciju pasa ove godine vršiti veterinarska stanica Sapna. O terminima vakcinisanja po mjesnim zajednicama bit ćete informisani preko grupovođa lovaca u mjestima boravka nakon usaglašavanja termina sa veterinarskom stanicom. Napomena, vakcinacija pasa je zakonska obaveza te se stoga pozivaju svi vlasnici pasa da se odazovu i izvrše vakcinisanje svojih pasa. Vakcinacija je besplatna jer je sredstva za vakcinisanje obezbijedio načelnik općine Sapna. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Obavještavaju se članovi udruženja penzionera općine Sapna kao i ostali zainteresovani da će se povodom dana penzionera 25. oktobra održati druženje u restoranu Arena u Živinicama u subotu 24. oktobra. Prijave za odlazak na ovo druženje primaju se u prostorijama udruženja ili na telefon broj 061-657-189.
1: Načelnik općine Teočak raspisao je javni poziv za subvencioniranje mjesečne karte javnog prijevoza za studente i učenike srednjih škola sa područja općine Teočak koji pohađaju srednju školu van područja općine Teočak. Koji studenti i učenici imaju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza i spisak potrebne dokumentacije navedeni su u tekstu javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj ploči općine Teočak, zvaničnoj web stranici općine Teočak i web stranici Radio Glas Drine. Javni poziv otvoren je do 1. oktobra 2026. godine, a subvencija će se primjenjivati retroaktivno od početka školske godine, odnosno od 1. septembra tekuće godine sve do uspostave subvencioniranog prijevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Čuli smo još jedan blok oglasa i obavještenja, naredni na programu od 15 sati i 45 minuta. Ovim putem podsjetit ćemo na još jednu sportsku informaciju. U okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine u fudbalu su u subotu odigrane prvenstvene utakmice 8. kola. Bosna iz Kalesije na gostovanju u Srebreniku savladala je Gradinu rezultatom 3-2. Mladost iz Kikača zabilježila je poraz na domaćem terenu rezultatom 2-4 od Omladinca iz Mionice, a nogometaši Čelića u Šerićima igrali su neriješeno 1-1 sa ekipom Rijeke. Ostali rezultati 8. kola grupe Sjever: Svatovac Orahovica 3-0, Doboj Istok Trešnjevka 5-2, Sloga Priluk 0-1 i Tuzla City protiv Bosne Mionica 1:4. Susret Napredak Gornji Rahić bit će odigran naknadno.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
3: Samo nam je ljubav potrebna.
4: Samo nam je ljubav potrebna.
5: Vivija.
4: Samo nam
5: čista ljubav.
6: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki.
9: Ima Eki.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
0: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
0: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
0: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6445 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
0: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
6: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
4: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
6: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
4: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
7: Kratka pića so kovina, boce, viš...
5: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
8: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
7: Okay.
0: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
8: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
0: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
8: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
0: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
8: Operio suši, nek miriše u duši.
0: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
9: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu
2: nam svaka čast. Vaše poruke u nastavku. Poželi, kaže, našeg je Rana Farisa, Ramo legenda i kome si to dozvolila. Pozdrav za vaš i tim RGD. Hvala puno. Također veliki pozdrav za Farisa. I slušamo Ramo legendu. Glas Brine, studio Sapna. Vaš radio.

Momak najbolje je sa plavim. Poželi našeg Irana Farisam, a kaže pozdrav za moje oči plavih boja i pozdrav za Timbrega. Da, pozdrav veliki, također uživajte.

hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sabna. Amela Zvuković u nastavku i komisa Uljuba Mješa. Idemo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav za Ajlu, Admiru, Almira, Nermina, Enesu, Mirzetu, Aišu, Tifunu, Azeminu, Majdu, Medinu, Timku, Velidu, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Konu i Zanazu. Tebi ugodan dan od Majde iz Brčkoga. Hvala puno Majda, također pozdrav, veliki poljubac vama. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa vraćamo se vašim porukama.

0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dezena od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BMK Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novigrad, Živinice.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Kandit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

samo se pojavim. Ovo je Hakala, a za Emira iz Tuzle. Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine, studio Sapna. Glas Drine.

da čujemo u nastavku još jednu pjesmu koju ste vi odabrali za hit dana. Sad sve imaš i Darka Lazića. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 15. sati poslušajte vijesti Federalnog radija, a nakon toga program ćemo nastaviti iza studija

0: aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
1: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, Kubet.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellam i Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora, budući članovi državnog predsjedništva su Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović. Konačni raspored mandata u zakonodavnim tijelima biće poznat kada Centralna izborna komisija BiH završi obradu svih rezultata.
2: Prema preliminarnim rezultatima, SDA, HDZ i SNSD osvojili su prvo mjesto u svim izbornim jedinicama na nivou parlamentarne skupštine BiH. U pet izbornih jedinica iz Federacije BiH pobjedu je odnijela SDA sa približno 31,57% i prema dostupnim podacima najmanje 9 direktnih mandata.
0: Drugi je SDP sa blizu 15,60% osvojenih glasova i 5 mandata, dok je u izbornoj jedinici 2A najviše glasova osvojila lista predvođena HDZ-om BiH i 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 2 direktna i 1 kompenzacijski mandat. 2 direktna mandata ostvarili su Narod i pravda kao i Demokratska fronta. Naša stranka ostvarila je 1 mandat kao i koalicije Hrvatska petorka i NES BiH, PDA i Naprijed. SNSD će prema trenutnim podacima ostvariti 6 mandata te pokret Sigurna Srpska i SDS 1 ili 2 kompenzacijska mandata poput Demosa, Ujedinjene Srpske, Liste za pravdu i red i DNS-a.
2: Kad je riječ o Federaciji BiH, najveću dominaciju ostvarila je SDA koja je prema dostavljenim podacima pobijedila u 9 od ukupno 12 izbornih jedinica za predstavnički dom federalnog parlamenta. Preostale 3 izborne jedinice pripale su koaliciji koju predvodi HDZ BiH, iako još nepotvrđeni rezultati opštih izbora nude 2 mogućnosti, smatra politički analitičar Adis Arapović.
3: U najboljem slučaju proces formiranja vlasti može početi od kantona, jer da bi pričali o gornjim nivoima ili kompletiranju gornjih nivoa, moramo pričati o domovima naroda. Domovi naroda opet ovisi o tome kako će se složiti kantonalne skupštine. Proces kreće dakle od kantonalne skupština i tu najprije možemo vidjeti ili očekivati krupnije promjene u parlamentarnim većinama, pa preko toga naravno i u vladama, uključujući recimo evo i vladu kantona Sarajevo, u kojoj se ta promjena možda najbolje i vidi. Parlamentarna većina ili grupa stranaka koje su do sad imale vlast u kantonu Sarajevo drastično su podbacile s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata manje i da više nema te parlamentarne većine. S druge strane, postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje nivoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira izborni proces, odnosno da se njegov posljednji korak dovede do kraja, a to je izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, a onda izbor delegata i za državni parlament, za Dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokretanje procesa imenovanja novog vijeća ministara. I tu dolazimo do kritične tačke u kojoj stranke koje danas sjede u vijeću ministara nemaju gotovo nikakav interes da taj proces naročito ubrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Naravno, mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra. A i ove druge stranke koje danas participiraju vijeću ministara iz stranaka trojke, iz grupacije trojke, također nemaju interes za promjenom.
2: Konačni raspored mandata treba posmatrati uz rezervu sve dok Centralna izborna komisija BiH ne završi obradu svih rezultata, uključujući glasove poštom i druge kategorije glasanja, te ne izvrši konačnu dodjelu mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upodobljene su rezultat sa prošlih izbora. HDZ BiH i SDA zajedno imaju 21 ruku u skupštini, koje broji 30 zastupnika. Prema trenutnoj projekciji, HDZ će imati 13, a SDA 8 mandata u kantonalnoj skupštini. Budući da je Hercegovačko-neretvanski kanton sa posebnim režimom za izglasavanje vlade i budžeta, zašto je potrebna dvotrećinska većina, ove stranke su to na jučerašnjim izborima i ostvarile. Vlast mogu formirati i bez drugih partnera. govore Milan Sitarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
4: Očekujem da to bude tako. One su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživjeli neku vrstu političkog debata. Najveći je debato hrvatske opozicije okupljene i oko one liste okupljene oko HDZ 990, a nešto manji pad je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu, to je na prošlim izborima. Kod Bošnjaka su najteži poraz doživjeli Narodni pravda i Demokratska fronta.
5: Znamo da te stranke već desetljećima uhljebljuju institucije, u bolnice i tako dalje, i mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti, vidimo da cijene rastu, vidimo da se ništa konkretno ne mijenja. Imamo tu njihovu biračku bazu koja ovdje lijepo živi, imamo ljude koji svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, tako da mislim da će stanje manje više ostati isto kao što jest, s tendencijom na gore.
0: Kad je riječ o kantonu Sarajevo, trenutni podaci govore da je strankama trojke za formiranje vlasti potreban samo jedan glas jer imaju 17 ruku. Međutim, ako SDA uspije postići politički odgovor sa strankom za BiH i DF-om, formirat će novu vlast. Odluka ko će vladati u kantonu Sarajevo u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu. U Skupštini Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, koja ima 25 zastupničkih mjesta, mandata je osvojilo čak 15 stranaka. Najviše SDA slijede Narod i pravda, Nova politička inicijativa, SDP, Stranka za BiH, NPI, SBB, Snaga naroda, Demokratska fronta, Nezavisna građanska lista, Stranka narodnog poštenja, Novi početak, Glas naroda, Bosanska narodna stranka i NES. Kandidat SDA Ramiz Salkić ostvario je najbolji rezultat među bošnjačkim kandidatima na izborima za predsjednika BiH entiteta Republika Srpska i tako došao do funkcije entitetskog potpredsjednika. U izjavi za Federalni radio krivi pojedine probosanske stranke za loše rezultate i moguće gubitke mandata u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kao i slab rezultat za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
6: Pa ključni razlog zbog ovih rezultata u entitetu RS jeste da politički subjekti nisu razumijeli trenutnu situaciju, važnost zajedničkog političkog djelovanja. Neki su prenijeli svoje političke tenzije iz entiteta federacije, entitet RS, i smatrali su da su državotvorni ako imaju listu koja će nanijeti štetu eto državi i Bošnjacima. Dakle, jasno je da su ovdje stranka za BiH i NIP napravili ogromnu štetu kada su u pitanju Bošnjaci, državni interesi, kada je u pitanju glasanje u entitetu RS. Sa druge strane, ja vjerujem da će glasovi putem pošte iz Osuspa donikle uglašiti o trenutnu situaciju, odnosno popravit će našu poziciju kada je u pitanju Narodna skupština, i da ćemo tu imati 3 do 4, ja vjerujem 4 narodna poslanika.
0: Trenutno dostupni podaci ukazuju na to da je na održanim izborima na svim nivoima evidentirano skoro 390.000 nevažećih glasačkih listića. Za parlamentarnu skupštinu BiH gotovo 119.000. Za parlament federacije evidentirano je blizu 70.000, dok je za izbor članova predstavljeno

0: nevažećih listića. Koalicija pod lupom izborni dan ocijenila je kao uspješan. Nove izborne tehnologije prema njihovim podacima korištene su na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su zabilježeni tehnički problemi na nekim od njih. Kazali su i da uvođenje novih tehnologija ipak nije kraj procesa unapređenja integriteta izbora.
1: Koalicija pod lupom ocijenila je izborni dan kao uspješan. Nova oprema je korištena na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi na pojedinim biralištima. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
2: Koalicija pod lupom upozorava da uspješna implementacija novih tehnologija ne znači da je posao na jačanju integriteta izbora završen. Ona predstavlja važan korak, ali je samo jedan dio šireg procesa. Izbori nisu samo izborni dan. Dio su šireg, ključnog problema ovog društva, sistemske korupcije i zarobljene države.
1: Kazao je i da je manja izlaznost na ovim izborima rezultat upravo izbornih nepravilnosti s kojima smo se susretali prethodnih godina.
2: Vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne noći.
1: Istovremeno, posmatrači su bilježili nepravilnosti koje nisu vezane za tehnologiju. Među ponavljajućim problemima bile su označene kandidatske liste koje su davane biračima, a potom vraćane komisiji, na kojima su imena nekih kandidata bila zaokružena. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije pod lupom, osvrnuo se i na objavljeni video popunjenih glasačkih listića.
3: To su bili glasački listići mobilnog tima koji zapravo i ne idu na samo biračko mjesto, ali u medijima to bilo predstavljeno malo drugačije, kao da se unose popunjeni glasački listići, ali nije to ta vrsta izborne nepravilnosti zapravo. Mobilni tim može i biti u posjedu popunjenih glasačkih listića.
1: Iz koalicije smatraju da bi naredni korak trebao biti unapređenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Uvođenje novih tehnologija, poručuju, jeste važan korak, ali za jačanje integriteta izbora potrebne su i dodatne izmjene zakona i efikasnije sprječavanje izbornih nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Europski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata opštih izbora u našoj zemlji ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni zemlje. Dok njemački i austrijski mediji u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki mediji značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Reuters, međutim, posebnu pažnju posvećuje veoma niskoj izlaznosti.
4: Svijet.
0: Premijer Španije Pedro Sanchez saopštio je da će prijevremeni izbori u ovoj državi biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u kongresu prošli petak, odnosno neusvajanje 2 dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na proteste koji su uslijedili nakon deložacije 87-godišnjaka u Madridu. Europska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti zavisnost od američkog platnog sistema. Probni rad počinje 2027. a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je naučnicima Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagalu za otkrića tajni mozga. Prema navodima Nobelovog komiteta, njihov rad postavio je temelje za novu eru u neurodisciplinama te omogućio dekodiranje načina na koji mozak oblikuje sjećanja, osjećaje i ponašanja. Dobitnici Nobelovih nagrada za fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će poznati do 12. oktobra.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu 4. kola Lige nacija B. U prva 3 kola je naš nacionalni tim neporažen i ostvario je 1 pobjedu na gostovanju kod Rumunije te 2 remija protiv Poljske u gostima i Švedske na domaćem terenu na oproštaju Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina se nalazi na 2.

0: Mjesto na tabeli sa 5 osvojenih bodova iza lidera Švedske koja ima 7, a ispred Poljske koja je osvojila bod manje od naše selekcije. Zbog toga je večerašnja utakmica veoma važna, a selektor našeg tima Sergej Barbarez najavljuje duel protiv rivala kojeg sada dobro poznajemo nakon okršaja u Varšavi.
1: Znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
0: Jedan od boljih pojedinaca u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na ovom okupljanju je Armin Gigović, veznjak švicarskog Young Boysa, koji bi opet trebao biti starter u našoj selekciji.
2: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način se oporovati. I što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo okupljanje na najbolji mogući način.
0: Duel između Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju večeras počinje u 20:45, a u istom terminu se u našoj grupi sastaju još Rumunija i Švedska. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B se sastaju Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska. Dva veoma zanimljiva okršaja se igraju i u Ligi nacija A, gdje snage odmjeravaju Francuska, Belgija i Italija, Turska. Dva meča se igraju i u Ligi nacija C, a sastaju se Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su u Ligi nacija A odigrane 4 utakmice. Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, a istim rezultatom je Portugal nakon preokreta pobjedio Norvešku. Danska je kao gost sa 1-0 pobjedila Wales, dok su Grčka i Njemačka igrali 0-0. U Ligi nacija B dva remija istim rezultatom 1-1. Odigrali su ih Kosovo i Austrija, te Republika Irska i Izrael. U Ligi nacija D je Azerbejdžan sa 1-0 pobjedio Litvaniju, dok je istim rezultatom Malta bila bolja od Andore.
3: Putevi. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraćao se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
4: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, urednik Sanjin Bećeragić.
5: A nakon vijesti Federalnog radija mi popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine. 15 sati i 19 minuta.

0: da. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija.
0: Samo nam
1: čista ljubav.
2: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna, 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
2: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
2: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na maks.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
2: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
2: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
2: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: Ti i ja u tvojim kolima.
2: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
5: Super, a šta je to?
2: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
5: Samo kaži i odmah idemo.
2: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
2: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
2: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Imate problema sa vidom?
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
6: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
6: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
8: Full ponuda i fair cijene.
9: Turbo Experts Karaka i Gornik.
10: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka izvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Bosanska Sehara. Svrbe ga leđa. Ova ironična fraza se odnosi na onoga koji je zaslužio batine. Bosanska Sehara. Svrbe ga prsti. Ova fraza se kaže za lopova koji namjerava ukrasti. Bosanska Sehara. Svrbe je pare. Navedenu frazu kažu muškarci za svoje žene kada izraze namjeru da idu u kupovinu. Bosanska Sehara.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Centar za socijalni rad Sapna obavještava korisnike prava na dječji dodatak po federalnim propisima, a kojima je rješenje isteklo 30. septembra, da u toku mjeseca oktobra dođu u Centar za socijalni rad zbog obnove dokumentacije i nastavka ostvarivanja prava na dječji dodatak. Oglasi. Firma Galaxa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoca građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Lovačko društvo Mustafa Husić Čektalo Sapna obavještava se vlasnike pasa sa područja općine Sapna da će vakcinaciju pasa ove godine vršiti veterinarska stanica Sapna. O terminima vakcinisanja po mjesnim zajednicama bit ćete informisani preko grupovođa lovaca u mjestima boravka, nakon usaglašavanja termina sa veterinarskom stanicom. Napomena, vakcinacija pasa je zakonska obaveza, te se stoga pozivaju svi vlasnici pasa da se odazovu i izvrše vakcinisanje svojih pasa. Vakcinacija je besplatna jer je sredstva za vakcinisanje obezbijedio načelnik općine Sapna. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi.
1: Obavještenje za učenike i studente sa područja općine Teočak. Općina Teočak upoznata je sa problemom odvijanja linijskog prevoza na relaciji Teočak-Tuzla i aktivno nastoji pomoći u njegovom rješavanju. Iako je vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila sredstva za subvencioniranje linijskog saobraćaja, uključujući i linije koje povezuju Teočak sa Tuzlom, subvencionirani prijevoz još uvijek nije uspostavljen zbog neriješenih odnosa između preduzeća Gradski i Prigradski saobraćaj Tuzla i lokalnih prijevoznika. Imajući u vidu da ovaj problem direktno opterećuje roditelje, učenike i studente, općina Teočak odlučila je obezbijediti finansijsku pomoć za refundaciju dijela troškova mjesečnih karata do uspostave subvencioniranog linijskog prevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona. Korisnicima će biti refundirano 50 konvertibilnih maraka za mjesečnu kartu plaćenu u iznosu od 180 maraka i 80 maraka za mjesečnu kartu plaćenu 220 maraka. Javni poziv za odabir korisnika pomoći objavljen je 1. oktobra 2026. godine, a njime su precizirani uslovi, potrebna dokumentacija, način i rok podnošenja prijava. Općina Teočak će ovu vrstu pomoći pružati do uspostave subvencioniranog linijskog prijevoza, kako bi se u prijelaznom periodu barem djelimično ublažilo finansijsko opterećenje roditelja, učenika i studenata.
0: Oglasi. Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

0: EPP. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovje.
4: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
4: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
5: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
6: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
5: Top Lab Bratunac.
6: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
5: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
6: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
5: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
6: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
5: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
6: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
0: Ističe vam registracija.
7: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
7: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
7: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
7: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
8: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija.
9: prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AIS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AIS Kalesija.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
10: Sportska hronika. Rezultati, analize, osvrti, najave, razgovori. Najaktuelnija sportska dešavanja na jednom mjestu. Sportska hronika.
0: Popodnevni program Glasa Drine 16:01. Ponedeljak je. I termin rezervisan za priču o sportu. Ali prije toga slušamo magazin i slatko ljuto kiselo.

U subotu su odigrane prvenstvene fudbalske utakmice 10. kola prve kantonalne lige Teka. Sapna je gostovala u Solini ekipi Mladosti, trenutno lideru na tabeli prve kantonalne lige. Susret je završen pobjedom domaćina sa 2-1, a na poluvremenu je bilo 1-0. Te očekuje na gostovanju u Tojšićima zabilježio poraz od Sloge rezultatom 4-0. Domaćini su opravdali ulogu favorita u ovom susretu. U ostalim susretima 10. kola postignuti su sljedeći rezultati: Mramor Jedinstvo 3-0, Rudar Mladost Vukovije 4-1, Slatina Mladost Suha 2-1, Radnički Rajinci 0-1, Partizan Pribava 0-3, Krušik DSK Devetak 2-2 i Ingram Trebava 6-1.

U Srebrniku savladala je Gradinu sa 3-2. Mladost iz Kikača je zabilježila poraz na domaćem terenu rezultatom 2-4 od Omladinca iz Mionice, a nogometaši Čelića u Šerićima su igrali neriješeno 1-1 sa ekipom Rijeke. Evo i ostalih rezultata osmog kola Grupe Sjever. Svatovac Orahovica 3-0, Doboj Istoka Trešnjevka 5-2, Sloga Priluka 0-1 i Tuzla City Bosna Mionica 1-4. Susret Napredak Gornji Rahić bit će odigran naknadno.

Lige nacija. Zmajevi su u prva tri susreta osvojili 5 bodova. Nakon remija bez golova u Varšavi savladali su Rumuniju sa 4-2, a zatim protiv Švedske odigrali 1-1 u posljednjoj reprezentativnoj utakmici Edina Džeke. Poljska u Zenicu stiže poslije ubjedljive pobjede nad Rumunijom rezultatom 6-0, ali bez suspendovanog Roberta Levadovskog. Poljaci imaju 4 boda i pobjedom bi preskočili Bosnu i Hercegovinu, dok bi Zmajevi eventualnim trijumfom stigli do 8 bodova i napravili ogroman korak prema završnici takmičenja. U drugoj utakmici grupe također od 20:45 Rumunija će ugostiti vodeću Švedsku. U ostalim susretima Lige nacija večera se sastaju Francuska, Belgija, Italija, Turska, Sjeverna Irska, Gruzija, Ukrajina, Mađarska, Kipar, Latvija i Crna Gora, Arminija. Sinoć su Grčka i Njemačka igrale neriješeno 0-0, Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1. Portugal je sa igračem manje bio bolji od Norveške sa 2-1, a Wales je na svom terenu poražen od Danske sa 1-0. Kosovo i Austrija su igrali neriješeno 1-1, kao i Irska i Izrael. Malta je savladala Andoru sa 1-0, a Azerbejdžan Litvaniju također sa 1-0.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
5: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
6: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
5: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
6: Mamić Živinice.
5: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
6: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
5: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
6: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
5: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
6: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
5: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
6: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
5: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
6: Mamić za ljepši dom.
5: Mamić za ljepši dom.
7: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki. Ima Eki.

0: Pobjednička pjesma Iliđanskog festivala je pred nama.
1: Ja još glasti čujem, ko da jučer bilo je.
0: Azor Mehmedović i Ah moja draga, nova pjesma, novi hit, ime koje vridi zapamtiti.
1: I još ne vjerujem da si drugom dala sve.
0: Ljubavna priča ispričana kroz emociju, melodiju i stihove koji govore o onoj koju srce ne

0: Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Novi hit koji budi stare emocije. Hajrudin Salihović donosi pjesmu za sve one koji znaju da neke ljubavi ostanu u srcu, čak i kada im je vrijeme prošlo.
1: Već odavno sve je prošlo, a znaš da i vrijeme prošlost briše.
0: Hajrudin Salihović, sad je kasno.
1: A ja nisam odaj stari, tog čovjeka znaj da nema više.
0: Kada te život odvede daleko, srce uvijek zna put kojim se treba vratiti. Poslušajte novu pjesmu koja budi ljubav prema rodnoj zemlji. Hajrudin Salihović, Ni ovo zemlja moja.

0: Hana Babajić predstavlja svoju novu pjesmu Odlazim.
1: Ostavi me ako nađeš neke ljepše oči.
0: Mlada i talentovana pjevačica prepoznatljivog vokala i posebne energije donosi pjesmu koja će, sigurni smo, pronaći put do srca publike.
1: Odlazi, odlazi ako ti je draže, učini šta ti srce kaže.
0: Prvi korak jedne nove muzičke priče, Hana Babajić i pjesma Odlazi.
1: Odlazi.

0: Stanje na putevima.
1: Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji? Danas čućemo iz Bihamka.
2: Sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraćao se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobno vožnju.

A uz dolazak sezone prehlada i gripe, niz je načina kako možete ojačati imunitet, a jedna navika se posebno izdvaja. Nutricionistkinja Marisa Perota istakla je da za snažan imunitet nikada ne preskače ovaj svoj jutarnji zdravi napitak. Sastojci koji uvijek tražimo u jutarnjem napitku su kurkuma i đumbir. Oba ova sastojka jačaju imunitet. Ponekad sama pripremam svoj napitak kombinujući jabukovo sirće, korijen đumbira, kurkumu, limun i biber, a zatim to razrijedim s vodom. Nekima bi možda moglo biti pomalo žestoko, ali meni odlično dođe za početak dana, rekla je. Dodala je da su kurkuma i đumbir ključni sastojci mnogih wellness napitaka, a ujedno ova dva sastojka su učinkovita u jačanju imuniteta. Kurkumin u kurkumi je jedan od biološki najaktivnijih spojeva, poznate po svojim antioksidativnim i protuupalnim svojstvima. Osim toga, đumbir se hiljadama godina koristi kao prirodni lijek. Ima niz antivirusnih i antibakterijskih djelovanja, a ujedno je koristan i za probavu, kazala je ona.

slušamo još jednu pjesmu koju ste odabrali za hit dana. Sad sve imaš i Darka Lazića. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste Živjenice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom započinjemo sa emisijom vaših želja i čestitki. Tu su SMS poruke, već sada ih možete slati na dobro poznate brojeve telefona, a družimo se do pola osam.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
2: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije, Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
4: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
6: putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju, izaberite Eurovia Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia, Eurovia. +387 65 535 848. Eurovia, vaš put, naša briga.
7: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
6: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni? Onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
9: Popodnevni program vašeg radija, 17 sati i 7 minuta. Da započnemo polako sa emisijom vaših želja i čestitki. To su naravno i SMS poruke. Ako nešto proslavljate 5. oktobra, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, Hateronet i MTEL mreže, svoje poruke iza BiH nam šaljite na 091 611 201, a cijena jedne poruke je Marku 20 plus PDV.

0: Ako putujete s njima, vama želimo sretan put i udobnu vožnju. 17. sati i 15 minuta, sponsor tačnog vremena je navještaj Kalajđić, Rinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Mile Kitići, da li znaš da sam sam, a pjesma ide za vridnu ekipu u garaži.
1: Glas Drine, studio Sapna.

Beata Mille. Dragana, i otkad sam se u tebe zaljubila, a jedna od vaših naručenih muzičkih želi bez poruke. Uvijek sa vama i uz vas, vaš radio glas Drine studio.

0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.
1: Hakala za vrednu ekipu u garaži. Nakon ove pjesme idemo mi kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

A nakon blaka reklama vraćamo se mi emitovanju vaših SMS poruka. 17:35. Zora Mirana, Osman Hadžić, a po želji Mahira.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Radio televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

poziv vašeg radija. 17:57, ovo je Halli D, tražila si sve. Za društvo u te očekuju deo pjesma, nakon nje ćemo kratko na reklame, a vi budite dalje uz Talase glasa Drine.

0: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
1: Vaše zdravlje, naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije Primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšić, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjinhan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
6: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
7: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
6: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija: Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
6: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
8: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
6: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
8: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
6: 061 803 589 i 035 630 730. e-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
5: Novo i jedinstveno na području Živinica.
9: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
5: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
9: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
5: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
9: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
5: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
9: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
5: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
9: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
5: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
9: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
10: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
9: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Hiljadu noći, slušamo Niha Dalibegovića. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa vraćamo se porukama.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine, studio Sapna.
2: Hiljadu noći sa tobom.
1: Glas Drine,

0: tem.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
5: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061-139-839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
7: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
8: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
7: Mamić Živinice.
8: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB, u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
7: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
8: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
7: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
8: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
7: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
8: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
7: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
8: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035-744-400.
7: Mamić za ljepši dom.
8: Mamić za ljepši dom.
9: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033-425-290.
0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Pratite program Glasa Drine, Studio Glasa Sapna. Drine, Studio Sapna.
1: Sina Sakić, reci sve želje. A za ekipu na vikendici.

A idemo dalje. Sunčica Tebile Prša Zagrlja i Poljubac Topao iz Sarajeva, kao i Mami Sekama za Maribor, Radelicu Dragu, Rodicama u Beču, Melbourne, posebno Strini Hamzini. Sve najljepše za divan dan. Pozdrav Dževa do Dobricama za damu koja nema manu i bivšeg. Ugodan ostatak večeri svima uz divne talase radija. Hvala puno Majo. Pozdrav veliki Poljubac. Emir Brunčević i Cinka.

slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hite dana. Sad sve imaš i Darka Lazića. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC stolarije, a do plaste živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Hit dana na talasima Glasa Drine.

0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice. Iza mene
1: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Žilinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj. Let's
1: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As, Živinice. Get ready.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba, aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
2: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i

0: penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige. Putujete za Njemačku, Belgiju ili Holandiju? Izaberite Eurovia Prevoz, vaš pouzdan izbor za putovanje iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Evropu. Nedjeljni polasci iz Milića, Zvornika, Tuzle i Bijeljine, kao i iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prema Njemačkoj, Belgiji i Holandiji. Udobno, sigurno i jednostavno od vašeg grada do vašeg odredišta. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Eurovia. Eurovia. Plus 387-65-535-848. Eurovia. Vaš put, naša briga.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio

0: ETT. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske

0: Pašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalo što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao iz snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062 467 566 auto

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
8: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
8: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
8: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
8: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
8: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27, 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza Mira, pored magistralnog puta Živjenice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: ETT.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DOO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
4: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
5: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
6: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
6: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
6: Hvala optici Husejnović Kalesija.
8: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
6: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
8: Baterije za slušne aparate.
6: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
8: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
6: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
9: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
6: Sve za gradnju od temelja do krova.
9: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
6: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
9: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
6: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
9: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
6: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
9: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
6: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
9: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
6: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Vijesti iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, savjeti. Sve na jednom mjestu. rtvglasdrine.com.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.

0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kaiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
3: Putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Dizeldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nimberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call centar u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla. 24 sata sa vama.
4: 7 dana u nedjelji.
3: 365 dana u godini.
4: Informativni program.
3: Zabavno-muzički program. Marketing.
4: Kontakt program.
3: Muzičke želje.
4: Za vaše dobro raspoloženje brine
3: Radio Televizija Glas Drine.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Satna.

0: pola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 047 677 956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
1: Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na max.
2: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
2: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
2: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant, preporučujemo svima.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
5: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
5: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
5: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
5: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
6: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
6: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
6: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
6: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
6: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.
1: Pratite program Glasa Drine, Studio Sapna.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Muzika samo po vašoj želji, radio Glas Drine.

0: lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu, bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftamološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
0: Radio televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Pratite program Glasa Drine, Studio Sapna.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
5: Van kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnica i kočijonog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika.
5: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
6: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
5: DOO Jelly Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Glas Drine, Studio Sapna, vaš radio.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Radio Glasa Drine, studio Sabna.

0: Muzika po vašoj želji. Radio Glas Drine.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
3: Super, a šta je to?
2: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
3: Samo kaži i odmah idemo.
2: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
3: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
2: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix, telefon 063-974-792.
3: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
2: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
3: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
4: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
5: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
6: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
7: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
7: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
7: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Muzika samo po vašoj želji, Radio Glas Drine.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Radio Glasa Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.

0: Saloni tepiha, laminata i keramike, Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: besplatni prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić DOO Živinice. U poslovnom centru Maline novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Sretan put i udobnu vožnju želi vam Radio Glas Drine, Studio Sapna.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: 24 sata sa vama.
2: 7 dana u nedjelji.
1: 365 dana u godini.
2: Informativni program.
1: Zabavno-muzički program. Marketing.
2: Kontakt program.
1: Muzičke želje.
2: Za vaše dobro raspoloženje brine
1: Radio Televizija Glas Drine.

0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
3: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
3: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
3: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
3: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
3: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
3: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
3: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
3: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
3: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine, studio Sapna.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Glasa Drine, studio 7.

0: Vinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
2: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Muzika samo po vašoj želji, Radio Glas Drine.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

0: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Vijesti iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, savjeti. Sve na jednom mjestu. rtvglasdrine.com.